0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus galvenokārt valsts austrumos, dienā daudz viet, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī Rīgā 13,15, dienā 22,23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus galvenokārt valsts austrumos, dienā daudz viet, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī Rīgā 13-15, dienā 22-23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus galvenokārt valsts austrumos, dienā daudz viet, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā iespējams īslaicīgs lietus. Naktī Rīgā 13,15, dienā 22,23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

Labrīt, pulkstens ir precīzi 6, šodien ir piekdiena, jau 21. augusts, Janīnu un Lindu vārda diena. Sveicieni jubilāriem, Radio Skonto studijā, Rita un Valdis, labrīt!

0: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 010068302.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Laba atlaide ir labākais atbalsts, tāpēc organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās šomēnes. 50% atlaide formula Vitali D vitamīna produktiem, sprejam, kapsulām un pastilām, kā arī 50% atlaide Molers produktu izlasei ar omega-3 taukskābēm, 45% atlaide Livol ekstra magnījiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasei. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 €, elektriskais ķēžu asinātājs 19 €, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Labrīt, ir 6:10. Te ir Rīta, Valds un tu. Un
7: dienas domas.
6: Jā, dienas domas. Zini kā, reiz divos mēnešos es nonāku pie šīs dienas domas un tā man nelaiž vaļā.
7: Nu?
6: Zini, kas ir melde, ir izgulies beidzot, jā?
7: Tā.
6: Tieši tik elementāri. Viss pārējais arī sakārtos. Vienkārši sasodīts izgulies, jā. Jā, tieši tik elementāri.
7: Jo tagad tu reiz izgulies, tas arī tā pasaule brīžiem rādās tāda drūmāka, nu, grūtāka.
6: Garantēti ritiņi. Turklāt tu ievēro, tāpēc, ka tu ievēro visādas sliktas lietas, viss tev besī, traci un tā tālāk. Un, bet pamatā tam visam ir vienkārši elementārs miega trunkums. Svētīts jebkurš, kurš var aizmigt nekavējoties, tikko noliek galvas pilveni, jā. Vai arī, nezinu, apsēžas kaut kur uzgiedāmē telpā divaniņā. Jā. Svētīts cilvēki, jā. Bet, un pēc tam pamostas ar stīvu kaklu, piemēram. Man ir gadījies tā, ka es braucu mājās no pasākuma, piemēram, ir kaut kādi, tur, nezinu, pusdīvi naktī pēc mičošanas. Un vienkārši nespēju pabraukt, jo tu slēdzies ārā.
7: Nu, ko tu dari? Tu piestāji malā pagulēt?
6: Nobraucu kādā sāna celiņā pagulēt. Tu atver acis, kakls stīvs un saule lec. Tā. Tāpēc, ja nu pēkšņi tev sāk rādīties tur pasauli drūmās krāsās, vislētākais risinājums nekavējoties ir...
7: Sacer izgulēšanās.
6: Viss pasūtīt, bekot, aizslēgt durvis, aizbāst ausis, nezinu, aizvilkt aizkarus un izgulēties vienkārši. Sarnājuši? Apsoli? Jā, nu tā.

0: 16, 14 minūtes.
1: Bet tā riņumuši studijā mums 27, 22, 8, 8, 5, 5 un beidzot ir rīts, kad lietuvieši mums nesūta lietu. Mums pašiem savējais ziemeļu vidzemē. Pagaidām gaisa temperatūra 11 līdz kādi 14 vidzemes jūra malā, kādi 17 pagaidām.

0: kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontātlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa bet. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
7: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
5: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
8: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
9: Sešo 21 minūte, labrīt, Rita Valdis, un tu? Palūkosimies, kas portālos sarakstīts, kamēr mēs... Te...
10: Mums ir tā rubrika, kamēr mēs gulējām, jo ziņas jau lēnām top un pusē būs ziņas. Es skatos, LSMLV esam piekrīt ar Baltiku valsts aizdevuma atmaksas pagarināšanai un papildu obligāciju iegādēji. Tad vēl jautājums, vai Latvijai tirgo dzelta vīzes, saim otrais caurskat un pieņem jauno imigrācijas likumu. Un krāpnieki izsūta viltus e-pastus un izziņas CSDD vārdā. Ja domās, tas jau ir sācies.
9: Nu, turklāt, bet šajā gadījumā tas vairāk ir uz šī notikuma fona, kurā teikts, ja tu gribi uzzināt, vai tavi dati arī noplūduši, tur nospieduši šito saiti, tā kā neuzraujamies, jo nu, nekas jau nekad nav beidzies ritiņi, tāpat no bankām visu laiku nāk it kā tādi sūtījumi. Nu, risinājums ļoti elementārs. Saņem sūtījumu, aizēj uz oficiālo lapu vai aplikāciju pats un apskaties, vai tiešām tas tā ir. Nu, tur bišķi jāiespringst ir, nu, galvenais nespied nekādas saites pat taisno. Delfi savukārt raksta, Mazmazdēls Kurzemē uziet Nacionālo partizānu bunkuru, kur 1945. Gadā slēpās viņa vectēvs, arī ar visiem izrakumiem tur tādas bildes. Tad Rīga sarežģītos apstākļos notur vārtus neieņemtus un saglabā labas izredzes iekļūt UEFA konferences līgā. Nu un tāda tie virsraksti Delfos.
10: Jauns LV, nenokārto latviešu valodas eksāmenu nomirst no vēža. Ko līdz šim stāstīt Daugavpils aktīviste Olga Petkeviča, kura nu sola saliedēt pēdiņās Latviju no Latviju pirmajā vietā. Par Olgu stāsts Jauns LV. Vesels ēras beigas, mestro Raimonds Pauls pamets darbu Latvijas rādio. Un ko ēst, kad izjūtat stresu? Trīs dietologu padomi.
9: man nevajag padomu, man viss skaidrs.
10: Proteīna batoniņš ar ābolu šķēlītēm un zemesriekstu sviestu kā pirmais. Otrais salāti ar lasi.
9: Nē.
10: Un trešais tev ļoti patiks.
9: Jā.
10: Magdāmijas rieksti.
9: Nopietni?
10: Jā, tieši Magdāmijas rieksti.
9: Nu, tāpēc viņš
10: ēdā. Tu domājies?
9: Nu, jā. Jā. Tas tā īsumā par portālu virsrakstiem. Vēl Apollo raksta, ka klubārs atklāja, kā notika kiber uzbrukums CSDD un tā. Un vēl arī valsts ugunsdrošības glābšanas dienas darbinieka Rīta Promilis, kā nelielas reibums beidzās ar dienas auto avāriju un tur tādu ilgstos tiešāšanos arī. Nu, traka tā pasaule ir. Un tad tu klausies un lasi un domā, zin, kas ir, man liekas, viss ir labi. 6:24 minūtes.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien 21. augustā, dienā, kad pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas neatkarību, Saima pulcēsies uz svinīgo sēdi, tā notiks pulksten 12. Uz svinīgo sēdi aicināti augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, valsts prezidents, kā arī ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvi. Pirms svinīgās sēdes deputāti piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. No šodienas līdz svētdienai Daugavpilī norisināsies NATO daudznacionālās brigādes Latvijā militārās mācības. Šodien no pulksten 9 līdz 5 pēcpusdienā no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Svētdien militārā transporta kolonas no Daugavpils dosies atpakaļ uz Ādažiem. Šovakar Pāvilostas kultūras Nama telpās biedrība piekraste rītdienai organizē priekšvēlēšanu debates ar Kurzemes sarakstu līderiem par Baltijas jūras piekrastes nākotni. Sarakstu līderi debatēs par Baltijas jūras piekrastei aktuāliem jautājumiem, vietējo kopienu tiesībām, piekrastes teritoriju, ekonomisko attīstību, piekrastes funkcijām un vēja parku ietekmi uz dabas vērtībām. Panamas kanāls no septembra samazinās kuģu skaitu, kuriem katru dienu būs atļauts to šķērsot, jo zemes nokrišņu daudzums ir samazinājis ūdens pieejamību. Nokrišņu daudzums no maija līdz augustam ir bijis par aptuveni 34% zemāks nekā vēsturiski vidējs līmenis šajā periodā. Somija izmeklē iespējumu savas gaisa telpas pārkāpumu virs Baltijas jūras, par kuru tiek turēts aizdomās Krievijas lidaparāts, tā paziņoja Somijas aizsardzības ministrija. Nav gan minētas detaļas par to, kāda tipa lidaparāts var būt iesaistīts. Šodien Rīgā un Vidzemē tiks aizvadīti Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienu pirmie divi posmi. Startautiskās riteņbraukšanas savienības otrās kategorijas velobrauciens Baltic Chain Tour sāksies Biķernieku trasē ar komandu braucienu, kam sekos grupas brauciens no Rīgas līdz Valgai. Šī gada velobraucienā iekļauti 4 posmi, kas vedīs pa Latvijas un Igaunijas ceļiem.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Labrīt, ir 6.30 minūtes un ārā mums kādi apmēram 12, 13, 14 grādu, un tad Vidzemes jūrmalā neskabēc ir 17 šobrīd, ja?
3: Pa dienu sinoptiķi informē, ka būs tādi plus mīnus apmēram tādi laikapstākļi kā vakar. Plus 19, plus 23 grādi, vietām lietus pēcpusdienā lokāli pastāv arī varbūtību pērkona negaisam.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta – Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
1: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro Mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro Mēbeles LV.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
5: Ienāc pērkamkredītus.lv
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Labrīt, 6:40 minūtes, te radio konto, Rica, Valdis un tu. Un jautājums ir...
1: Ko tu vakar iemācījies? Es iemācījos vakar no sava kolēģa Valda par to, ka ja ļoti aktīvi brauc ar mašīnu aizrautīgi pa kalniņiem augšā lejā un pa visādiem lauku ceļiem, var apvemties gandrīz. Var palikt slikta duša. Jo, zin kā, nu tā kā, mēs runājam vakar, tā Valdim bija garāks ceļš, viņš saka tā un tā, un palika slikta, es domāju, nu tu kaut ko apēdini to.
0: Nē.
1: Nē, viņš esot vienkārši ļoti aizrautīgi braucis pa kalniņiem augšā lejā.
0: Fantastisks ceļš no ērgļiem caur jumordu uz Madonu, ja tāds. Un
1: es nezinu, es tiešām tas ir kaut kas jauns, ko iemācies, es nezinu.
0: Amerikāņu kalniņi, es to saku tikai vietējie. Jā. Un vēl viens tāds brīnišķīgs ceļš ir no Garkalnes uz Alu augstu. Viņš no Mālpils tur sāks, gandrīz no Mālpils sāks Grantēts. Tur arī tik brīnišķīgs ceļš. Ja tās ir tās divas reizes, tie divi ceļi, kurā var saķert arī slikt dušu.
1: Jā, ļoti aizraujās.
0: Jo tas ērgļu ceļš ir tāds, ka tur tie Kangaru kalni ir, tas ir viens posms, tad ir posms līdz ērgļiem, tad ir pēc tam posms no Jumordas tālāk tur uz to Madonas pusi. Vienkārši tu brauc un domā, oh my god, te man jāaizbrauc ar moci. Un tad es aizbraucu galā un satieku čāli, kuram šito stāstu, viņš saka, jā, es arī braucu un tieši to pašu domāju. Tā kā aizrautīga braukšana var novest arī pie...
1: Pie sliktas
0: dušas. Var nobraukties līdz sliktai dušai.
1: Sliktai dušai, jā. Par šo vispār nebija iedomājusies, ka tā var.
0: Sargi sevi. Bez 19 minūtēm 7 no rīta, labrīt.

0: Rādio, skan tā.
1: Labrīt.
0: Labrīt, labrīt.
1: Labrīt. Pat runājot par tiem vēmjamajiem celiņiem, Kurzemes pusē arī ļoti neaizmirstams. Braucot no Priekules, tur pagriež, man liekas, uz Embūti 20 km.
0: Priekule Embūte?
1: Jā.
0: Mhm. Ok.
1: Grantāts celiņš augšā lejā, līkumiņš, līkumiņš un... Bet man kundze ir pieradis, viņa mierīgi sēž blakus un ēd čips.
0: Varbūt tur ir tā, tā tur ir tā, tas noslēpums, ja? Jā, vajag dūša piesiet vienkārši.
1: Nu jā, viss ir kārtība.
0: Nu super, pierakstām Priekulēm būti, jā. Jā. Čau.
2: Aizraujošos. Mēs kolekcionējam šodien aizraujošos ceļa posms, ja?
0: Nu, ne visi, protams, jo dažiem galīgi neinteresē šī tāda aizraujoša ceļa, ja, no kuriem slikti duši paliek. Bet tāda gadinājums, ka Latvijā uz grāna ceļiem maksimālais atļautais ātrums ir 80 km/h.

0: 6:49 minūtes mūsu klausītājs Uldis raksta paštests vai kāpt uz jahtas vējainā laikā vai braukt uz ērgļiem pa kangaru ceļu. Respektīvi, ja tu iekāp tukšā tramvajā trolejbusā un tā tālāk un automātiski izvēlīs sēdvietu tikai ar skatu uz priekšu, tad tev būs jautājumi. Ja sēdi vienalga kā, tevi neņems ne viļņi jūrā, ne serpentīni kalnos, viss ir galvā vestibulārais aparāts. Tā mums klausītājs Uldis.
1: Ja tu nevilšas izvēlējies braukšanā, skat, arī jā. Vilcienā, piemēram.
0: Jā. Ja tukšs tev ir un kā tu sēdēsi? Ja tev vienalga, tad ar tev viss būs kārtībā.
1: Es atceros, ka es bērnībā braucu uz laukiem ar autobusu. Hamburgu caur, Bauska caur, Hamburgu laikam caur tās autobusu. Un tad es teikšu, kā ir, man regulāri, jā, šaus. Un zin, kur bija vislabākā vieta? Nevis uz priekšu, nevis uz apakaļ, bet uz sāniem. Priekšā tās divas vietas, kas ir pie durvīm.
0: Jā?
1: Nu, ne jau tāpēc, ka man tā patika, bet tāpēc, ka tad ātrāk var izkāpt pavērt. Labi. Tā kā jau tu sēdi tajās divās vietās priekšā, tad nebūs labi.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt. Šodien 21. augustā, dienā, kad pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas neatkarību, Saima pulcēsies uz svinīgo sēdi, tā notiks pulksten 12. Uz svinīgo sēdi aicināti augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, valsts prezidents, kā arī ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvi. Pirms svinīgās sēdes deputāti piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. No šodienas līdz svētdienai Daugavpilī norisināsies NATO daudznacionālās brigādes Latvijā militārās mācības. Šodien no pulksten 9 līdz 5 pēcpusdienā no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Svētdien militārā transporta kolonas no Daugavpils dosies atpakaļ uz Ādažiem. Šovakar Pāvilostas kultūras Nama telpās biedrība piekraste rītdienai organizē priekšvēlēšanu debates ar Kurzemes sarakstu līderiem par Baltijas jūras piekrastes nākotni. Sarakstu līderi debatēs par Baltijas jūras piekrastei aktuāliem jautājumiem, vietējo kopienu tiesībām, piekrastes teritoriju, ekonomisko attīstību, piekrastes funkcijām un vēja parku ietekmi uz dabas vērtībām. Panamas kanāls no septembra samazinās kuģu skaitu, kuriem katru dienu būs atļauts to šķērsot, jo zemes nokrišņu daudzums ir samazinājis ūdens pieejamību. Nokrišņu daudzums no maija līdz augustam ir bijis par aptuveni 34% zemāks nekā vēsturiski vidējs līmenis šajā periodā. Somija izmeklē iespējumu savas gaisa telpas pārkāpumu virs Baltijas jūras, par kuru tiek turēts aizdomās Krievijas lidaparāts, tā paziņoja Somijas aizsardzības ministrija. Nav gan minētas detaļas par to, kāda tipa lidaparāts var būt iesaistīts. Šodien Rīgā un Vidzemē tiks aizvadīti Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienu pirmie divi posmi. Startautiskās riteņbraukšanas savienības otrās kategorijas velobrauciens Baltic Chain Tour sāksies Biķernieku trasē ar komandu braucienu, kam sekos grupas brauciens no Rīgas līdz Valgai. Šī gada velobraucienā iekļauti 4 posmi, kas vedīs pa Latvijas un Igaunijas ceļiem.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 8 litri 59,99 LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai piedāvājums spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
6: Bez 90 sekundēm 7 no rīta.
7: Piektdien, 21. augusts, Janīnām un Lindām vārta diena.
6: Te radios konto. Rīta, vārds un numurs, kur rakstīt īziņas un sūtīt ziņas. 27228855. Labrīt! Droši vien spēc jāpasaka laba apetīte arī.

0: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
1: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmanu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Šis zelta tualetes pots manā vanasistabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kilograms 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
9: Brīd ir 7:08 minūtes, Rita Valdis un tu.
10: Un 21. augusts. Mm. Par 21. augustu runājot, tad tā galvenā lieta ir, ka 21. augustā tiek svinēta Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas svētki. 1991. gads, 21. augusts, Latvijas Republikas augstākā padoma pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, tādējādi de facto atjaunojot Latvijas valsts neatkarību un iezīmējot valsts atgriešanos demokrātisko Rietumeiropas valstu saimē. Un ar šo likumu atjaunota 1922. Gada satversme un ar tajā iekļaut ietvertajām rietumu demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtībām. Un līdz ar konstitucionālā likuma pieņemšanu savu juridisko spēku Latvijā zaudēja savukārt PSRS likumu. Un tieši atsaucoties uz 21. augustā pieņemto likumu, citas valstis atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu. Mm-hmm. Tāds ļoti nopietns un svarīgs notikums šajā dienā vēsturē. Ja mēs runājam par tādām neparastām svinamajām dienām, runājot šodien esot dzejnieku diena un burgeru diena. Jā.
9: Pašķirs kādu dzeju grāmatiņu un tu zini, kas jāēd pusdienās.
10: Jā, uzēd kādu burgerīti.
9: 7:09, labrīt, labu apetīti. Gan dzejiskā, gan arī gastronomiskā nozīmē.

7:13 minūtes. Labrītiņ. Te rīta vādes un tur ārā mums ir kāda 13 līdz 15 grādi. Ja tu gribi siltāku vasaru, jābrauc vidzemes jūrmalu šobrīd ir.

0: kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī.lv. Rūkī. Jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viettelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Latvijas valsts ceļi informē.
5: 7.18 minūtes valsts autoceļa tīklā turpinās aktīvu būvdarbu sezona. Uz autoceļa Ilmāja Priekulu Lietuvas robeža. P114 no Priekulas līdz Lietuvas robežai ir jārēķinās ar 7 luksaforu posmēm. 7. Nu, tad tā būvdarbu izbraukšana prasīs kādas 45 minūtes. Tā kā varbūt meklē apvedu ceļus. Skaties, ko tev vāzi piedāvā. Es domāju, aplikāt. Lietotni Veiz.
6: Jā.
5: Un 21. augustā notiks Baltijas ceļa velobrauciens maršrutā Rīga, Ropaži, Inčukalns, Sigulda, Priekuļa, Raunas, Miltene, Valka. Iedomājies, Rīga, Ropaži, Inčukalns, Sigulda, Priekuļa, Raunas, Miltene, Valka. Iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi krustojumos. Satiksmes organizēs policija. Tā kā visi par visiem aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem uz valsts autoceļiem atrodam informāciju Latvijas valsts ceļa mājaslapā lvceļa.lv, Slīpsvītra, Restīte un Kartes. Uz Daugavpils šosejas joprojām situācija tāda pat kā līdz šim. No Gosporiem līdz Nīcgalē viens pagaidu luksofors no Kalniņšiem līdz Ģubas, tajā ātruma ierobežojumi. Tad vēl tāpat ir arī uz Gulbene Balvi Viļa Krievijas robeža, kā arī Ilmāja Priekulu Lietuvas robeža, ko mēs minējām, un Bausta aizkrauka P87 posmā no Ozolainas līdz Bārbelē divi pagaidu luksofori un ātruma ierobežojumi. Tā kā viss notiek. 7.19 minūtes.
4: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
6: 7.19 minūtes, es tā aizdomājos par to, par tiem vārdiem, kā mēs lietojam, tu saki vāze. Veiz, jā, jā.

0: Azevēja aplikācija lietotnē. Mm-hmm. Un tad jautājums ir, nu kā tad ir pareizi? Jo ja mēs kādreiz drusku pagrēkojam ar tiem svešvārdiem, klausītāji mums aizrāda.
1: Jā.
0: Tad, ja mēs lietojam tikai oficiālos tos nosaukums, arī aizrāda. Jo parasti cilvēks nesaprot, par ko jūs tagad runājat. Jā?
1: Jo viņam ir vāze, viņš nesaprot, kāds veids. Jā. Nu, un tad, kā es saprotu, man jāspēlē tagad donuts.
0: Jā. Jā, jo Līga jau uzrakstīja, labrīt, vai liks dona tuvumu? Jā, nu mums tāda spēle aizsākās.
1: Dažādības pēc izvēlēšos kādu citu dziesmu, vienkārši, lai nesanāk tā, ka tas tikai viens skaņdarbs, jā, šitais daritiņu.
0: Protams,
1: nu, tad aiziet.
0: Protams.
1: 7:20 minūtes, labrīt. Spēles nosaukums ir... Pasaki pareizi lietotni, un tev nekas nedraud.
0: Un par runāšanu galvenais noteikums ir galvenais, lai tevi saproti. Mm-hmm. Jo ir cilvēki, kas iet pēc tam strādāt tur ar savu runu, dikciju vai kā citādi, jā, tu vari bezgalīgi strādāt. Bet tas galvenais kritērijs ir, vai tevi tavu akcentu, vai tavu kaut kādu īpašu izloksni, vai kādu īpašo veidu, kā tu runā, vai var saprast vēstījumu. Ja saprot vēstījumu, ja saprot to, ko tu gribi teikt, nu tad... Ir labi.
1: Un galvenais, lai neizskatās rēcīgi tos izmisīgais mēģinājums runāt pareizi, izrunājot visas skaņas un tā.
0: Brīnišķīgi izvēle, Valde.

0: Labrīt! Dons paliek Dons, izvēle nav slikta, bet noruna bija tuvums.
1: Tā bija jauka
0: diena mūsu klausītājs Rolands.
1: Tā
0: jā,
1: bija?
0: Tu toreiz apsolījies ļoti neapdomīgi, ka tieši par dziesmu tuvums. Jā, jo tu biji tuvumu pārņemts.
1: Jā, kad reiz, kad es nepareiz pateikšu vārdu lietotni. Jā. Kaut kā jau sev ir jāpiespiež kļūt labākam. Jā. Jo mums tāda saruna ir bijusi ar vairākiem ļaudīm, kuri teikuši, jūs esat lūdzu valodas flagmanis, lūdzu arī piestrādājiet pie tā, lai ieiet tas pareizais vārds latviskā versija.
0: Un tad ir jautājums, tad man ir jāsaka veiz vai vāze?
1: A, par to mēs neesam neko vienojušies. Runā kā grib. Ritiņ galvenais, kā teica Rita Paula, lai tevi saprotu.
0: Lai tevi
2: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Prasliņš. Pabrīd. Šodien neatkarības atjaunošanas de facto 35. Gada dienā Saima pulcēsies uz svinīgos sēdi. Tā sāksies pulksten 12. Un uz svinīgos sēdi aicināti augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu. Saimas namā šajā dienā būs apskatāms konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu oriģināls, kā arī fotoizstāde balsojums, kas mainīja vēsturi, kas ataino neatkarības atjaunošanas notikumus. 21. Augusts ir datums, kas Latvijai atnesa faktisko neatkarību, aizsāka valsts neatkarības reāls atjaunošanas ceļu, atjaunoja satversmi un nošķīra Latvijas tiesību telpu no PSRS tā norāda parlamentā. Bet Rīgas pilī šodien tiks pasniegta valstiskuma balva. Ar valstiskuma balvu tiek izteikta atzinība personai, kura devusi un dod izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Citur pasaulē Panamas kanāls no septembra samazinās kuģu skaitu, kuriem katru dienu būs atļauts to šķērsot, jo zemes nokrišņu daudzums ir samazinājis ūdens pieejamību. Bet ASV vadībā šonedeļ NATO ziemeļaustrumu flangā norisinās plašas alianses gaisa spēku mācības, kur ietvaros notiek lidojumi virs Polijas un Baltijas valstu reģiona, tostarp netālu no Krievijas valdījuma esošā Kenigsbergas eksklāva. Saskaņā ar ASV amatpersonu teikto mācībās demonstrēto spēju klāsts ietver kaujas uz degvielas uzpildīšanu gaisā, izlūkošanu un elektronisko karadarbību. Šodien Tukuma novada Sēmē notiks pirmās zemes īres maksas dzīvojamās mājas ārpus pilsētas svinīga atklāšana. Projektā pārbūvēta iepriekš nepabeigta daudz dzīvokļu ēka, kurā izvietoti 18 dzīvokļi. Bet Jelgavas pašvaldība šodien rīkos diskusiju uzņēmējiem, investoriem, nekustamo īpašumu attīstītājiem, arhitektiem un citiem ekspertiem par bijušā Jelgavas cietuma teritorijas palīdzības ielā 3 un Jelgavas autoostas teritorijas attīstības iespējām. Tikmēr Valmieras cietumā šodien notiks atvērto durju dienu ar mērķi veicināt ieslodzīto sekmīgu integrāciju darba tirgū pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma. Savukārt Valmieras novada turisma uzņēmēji no šodienas līdz svētdienai Igauņiem piedāvās īpašu atpūtas programmu Igauņu dienas Valmieras novadā.
3: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: 7.30 minūtes, precīzi būs 8 no rīta, Rita Valdes, tu un laikapstākļi kā Latvijā augustā. Un tie ir.
0: Šodien, jā, nu mākoņi. Mākoņi vietām atnesīs īslaicīgu lietu, pēcpusdienā lokāli pastāv arī varbūtība pērku un negaisam. Vējš pārsvarā lēns, savukārt piekrastē tas lēni līdz mēren. Pūtīs no dienvidu puses, gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi, Rīgā plus 22 plus 23.
1: 12 līdz 17 grādi šodien. Ir viena minūte pāri pus astoņiem.
3: Tās bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
4: Ferrat.

Nu ir 7.33. Piektdiena. Šodien 21. augusts un Janīne un Lindai sveicina vārdienā. Te varēja jubilēt. Labrītiņ. Rita, Valds, tu un Eltons. Nu un Džons arī

0: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
1: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlies sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Minūtes. Kāds mūsu klausītājs raksta, ka esot klausies no rīta, kad mēs runājam par tiem jautrajiem ceļu posmiem Latvijā. Līdz šim visos minētajos līkumotajos esmu braucis ar nepacietību gaidu, kad vēl kāds pateiks kādu interesantu ceļu Latvijā, kur vēl neesmu braucis. Par to vietu Kurzemē, cik zinu, sauc par Embūtes kalniem, jo tur tuvāk apdzīvotā vieta ir Embūte. Tur tika minēts par to, ka jābrauc no Priekulas, bet tur ir vairāk varianti, kā braukt. Es pārsvarā braucu to posmu no Vaiņotas gar Embūtu uz Skrundu. Tas grands posms Kurzemē ir tikpat populārs kā Kangaru kalni, un arī tajā ceļa posmā kā Kangaros arī iepriekš tika rīkots rallijs. Bet atšķirībā no Kangariem Embūtes kalnos nav tikai līkumi, bet vairākas vietas, kur ļoti stāvu un augstu jābrauc kalna augšā un lejā.
6: Oho.
5: Jā. Ja vasarā tur jautri braukt, tad ziemā tas ir tāds izdzīvošanas brauciens. Tā mums kāds zinātājs zina stāstīt.
6: Mums netīšām sanāca parunāties par tiem ceļiem, kur tu var saķert arī sliktu dušu aizrautīgi braucot. Jā.
5: Tā kā nokļūsti tā kā amerikāņu kalniņos.
6: Jā, tikai Latvijā.
5: Tikai Latvijā.
6: Kurzemes kalniņi, Vidzemes kalniņi un Latgales kalniņi mums ir. Zemgales kalniņi faktiski nav. Labrīt!

0: 7:45 minūtes. Labrīt.
1: Aizraujošo ceļu maršrutam pievienojies rekordceļš ap Rāznas ezeru un Mākoņkalnu, un tad posms Kārsava Ludza Krāslava P49, kas veda pāri Latgales Paugurainai.
0: P49? Jā. Pāri Latgales Paugurainai.
1: Jā.
0: Izklausās daudz cilvēši, jā. Starp citu Rāznu, jā, uz Rēzekni tur veda arī ļoti foršs ceļš, jā. Tur tajā pusē ir daudz foršs ceļu. Mēs par tiem aizraujošajiem ceļiem. Tiesa gan, zini, kas vienam aizraujošs ir, jā. Tas otram ir jā, tā kā biec pilni.
1: Vienam vajag līkumiņus, lai būtu aizraujoši. Vienam vajag kalnus lejas, lai būtu aizraujoši.
0: Jo, piemēram, cilvēki, kuri ierauga zīmi līkumots ceļš, jā, uztver to par brīdinājumu zīmi. Savukārt, liela daļa ļaužu šo zīmi uztver pilnīgi citādāk.
1: Tad tev siekņudās pakrūtē.
0: Jā, jā vēl man patīk tādi ceļi, kur rakstīts ir masas ierobežojums, tur 7 tonnas vai 15 tonnas. Tas nozīmē, ka tas būs masa ceļš un kaut kur ir tilts pāri kādai upītei. Jā, tātad būs ļoti interesanta braukšana. Tādos ceļos, jā, vienmēr ir prieks
1: iegriezt. Kas tev noteikti patīkams satraukums?
0: Nu jā, tu ieraugi masas ierobežojumu, saproti, yes!
1: Es vispār nebija iedomājusies.
0: Bez 14 minūtēm 8 no rīta, labrīt. Šobrīd ir 13 līdz 17 grādi.

0: ir aizrautīgie klausītāji. Paskat, ko tik nav piedzīvojuši. Grāns ceļš veda Ēģipte randene. Viens veļas dēlis augšā lejā, bez elektro velo tur nav ko darīt. Tā mūsu klausītājs Zanda.
1: Redzi, kas notiek, Ritiņ. Daži no mums domā par motocikliem, daži par mašīnām, daži par velospēdiem. Jā. Par zirgiem varbūt.
0: Labrīt, mēs kādreiz pagājušajā nedēļā izbraucām Embūtes grantenes un kalniņus ar velo. Tā arī izskatījās, ka tur ir rallija trasa, jo maz mašīnas piebremzēja un nācās daudz putekļu norīt. Tā mūsu klausītāja Iluta.
1: Tā starp citu ir brīnišķīga, sakarīga cilvēka pazīme, ka tu ieraugi gājēji vai velo braucēji un vienkārši tajā posmā uz grants ceļu, nu pabrauc tā, lai tie putekļi neiet pa gaisu. Vienkārši iedomājies sevi vai savu bērnu tādā situācijā. Tieši tik sasodīt elementāri. Un tas attiec arī starp citus motobraucējiem. Ja tīpaši tiem, kuriem tās lielās kastes, nu tur aizmugurē darās tādas vērpetes. Jā, tā kā paldies visiem, kas jau tā dara. Un vēl starp citu var atpazīt arī lauku ļaudis, kuri vienmēr pie mājām piebremzē, piemēram, ja, vai pie kājām gājiem piebremzē, vai pie gotēm piebremzē, lai tām nav arī putekļi.
0: Jā, ar mans arī raksts, man ļoti patīk līkumotie ceļi. Viens no skaistākajiem posmiem ir no pagrieziena uz Ķestercēm līdz Laucienai pa vidu rideļu dzirnavas ar superīgām pankūkām un vēl piemiņas vieta cojam.
1: O, jā. Ir 7:52 minūtes. Tur ir tāds posms Brīzulē,

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Šodien neatkarības atjaunošanas de facto 35. Gada dienā Saima pulcēsies uz svinīgo sēdi. Tā sāksies pulksten 12. Un uz svinīgo sēdi aicināti augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu. Saimas namā šajā dienā būs apskatāms konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu oriģināls, kā arī fotoizstāde balsojums, kas mainīja vēsturi, kas ataino neatkarības atjaunošanas notikumus. 21. Augusts ir datums, kas Latvijai atnesa faktisko neatkarību, aizsāka valsts neatkarības reāls atjaunošanas ceļu, atjaunoja satversmi un nošķīra Latvijas tiesību telpu no PSRS tā norāda parlamentā. Bet Rīgas pilī šodien tiks pasniegta valstiskuma balva. Ar valstiskuma balvu tiek izteikta atzinība personai, kura devusi un dod izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Citur pasaulē Panamas kanāls no septembra samazinās kuģu skaitu, kuriem katru dienu būs atļauts to šķērsot, jo zemes nokrišņu daudzums ir samazinājis ūdens pieejamību. Bet ASV vadībā šonedeļ NATO ziemeļaustrumu flangā norisinās plašas alianses gaisa spēku mācības, kur ietvaros notiek lidojumi virs Polijas un Baltijas valstu reģiona, tostarp netālu no Krievijas valdījumā esošā Kenigsbergas eksklāva. Saskaņā ar ASV amatpersonu teikto mācībās demonstrēto spēju klāsts ietver kaujas uz degvielas uzpildīšanu gaisā, izlūkošanu un elektronisko karadarbību. Šodien Tukuma novada Sēmē notiks pirmās zemes īres maksas dzīvojamās mājas ārpus pilsētas svinīga atklāšana. Projektā pārbūvēta iepriekš nepabeigta daudz dzīvokļu ēka, kurā izvietoti 18 dzīvokļi. Bet Jelgavas pašvaldība šodien rīkos diskusiju uzņēmējiem, investoriem, nekustamo īpašumu attīstītājiem, arhitektiem un citiem ekspertiem par bijušā Jelgavas cietuma teritorijas palīdzības ielā 3 un Jelgavas autoostas teritorijas attīstības iespējām. Tikmēr Valmieras cietumā šodien notiks atvērto durju dienu ar mērķi veicināt ieslodzīto sekmīgu integrāciju darba tirgū pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma. Savukārt Valmieras novada turisma uzņēmēji no šodienas līdz svētdienai Igauņiem piedāvās īpašu atpūtas programmu Igauņu dienas Valmieras novadā.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Volkswagen. Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. Augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 €. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
7: Labrīt, piektdienā, 21. Augustā, Janīnu un Lindu vārda dienā. Šobrīd pulkstens ir 8:00, radios konto studijā Rita un Valdis.
8: Nu, ja kas ziņojams, tad tā runas 27 22 8 8 5 5.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Cenas krīt kā čiekurī. Lielās atlēdes mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un kumodas. Viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV. Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekur kalna pirmā līnija 11.
4: Čiekurs, Čiekur kalnā ir.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapjor dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
7: Un 12 minūtes mēs te tevi pa aizraujošiem ceļiem un līkumotiem un kalnainiem un tā. Un tad kāds mūsu klausītājs vai klausītāji atsūta tādu video. Ceļa posmā uz Vecmilgrāvi, reizais tilta apgāzies smagais ar graudiem. Būs liels koķis. Tad tas sanāk Rīga, ceļš uz Vecmilgrāvi, uz reizais tilta. Jā, tad nu, skarps skats tur ir. Jā, viss pa zemi. Turklāt pēc tam būs diezgan tāda riskanta bīstama braukšana tur, visticamākais. Ir 8.13 minūtes, no tas tā brīdinājums. Priecāties, bet pārāk neaizrauties. Ja tur arī ir tāds ļoti skaists līkums, kas iet apakšā zem tilta. Jā. Un var redzēt, kāpēc tas tā gadījies.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
3: Ferratum. Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.

0: piedāvājums spēkā, iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika – Filman.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. Līdz 25. Augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Radio Skonto kopā ar Ergo piedāvā stāstu ciklu Ergo mūža pensija. Ergo – svarīgais kļūst vienkāršs.
7: Šonedēļ kopā ar Ergo pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Andu Savļenko soli pa solim iepazinām mūža pensijas darbības principus, priekšrocības un arī būtiskākās nianses. Un šodien noslēgsim mūsu sarunu uzzinot, kā tad tiek aprēķināta mūža pensijas regulārā izmaksa. Labrīt, Anda!
8: Labrīt!
9: Kā tad tā tiek aprēķināta?
8: Jā, aprēķināta tiek, katrs cilvēks pats izvēlas to regularitāti, cik bieži vēlas saņemt, vai tas ir reizi mēnesī, reizi kvartālā, reizi pusgadā vai pat reizi gadā, jau tādu lielāku summu sakrājot kopā. To ir jānorāda, kad tiek formēta mūža apdrošināšanas polise, un pats apmērs ir atkarīgs no tā, cik katrs ir sakrājis otrā līmeņa pensijas kapitālu.
7: Un Anda, kādu padomu varbūt dotu cilvēkiem, kuri vēl tikai apsver? Var iespēju izvēlēties tādu ergo mūža pensiju?
8: Manuprāt, vienmēr ir vērts paskatīties un salīdzināt dažas iespējas, apzināt visas savas iespējas, izvēlēties to, kas ir ērtākais, un ja ir grūti varbūt pašam tā izdomāt, pieņemt lēmumu, tad es ieteiktu arī iesaistīt savus radiniekus, bērnus, mazbērnus un droši aicināt viņus jums palīdzēt saprast, kā būtu labāk šo te uzkrāto kapitālu saņemt.
9: Paldies Andai Savļenko par vērtīgo sarunu. Mēs ceram, ka šis 5 dienu cikls palīdzēja labāk izprast ergo mūža pensiju un tās sniegtās iespējas.
7: Un plašāku informāciju meklējiet vietnē ergo.lv vai sazinieties ar ergo konsultantiem.
9: Paldies, Anda!
8: Paldies! Paldies jums!
6: Šis bija Radio Skonto stāstu cikls Ergo mūža pensija sadarbībā ar Ergo. Drošība, stabilitāte un iespēja pašam izvēlēties. Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus sniedz Ergo Life Insurance SE, kuru Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle. Tā bija ilgstoša reklāma.
10: Radio Skonto.
9: Nu, cerams, ka tev nodarēja. Viss šīs nedēļas garumā, tā kā lietas lietā un izdomā, kā tas tev var palīdzēt. Ir 8:23 minūtes, te rīta, valdes un tu, un tā arī numars 27 22 8 5 5.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Kompensācija par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu iedzīvotāji var prasīt tiesā bez datu valsts inspekcijas iesaistes. Tā intervijā TV3 šorīt raidījumā 900 sekundes teica inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa arī teica, ka iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr viņa skaidroja, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos 10 gados ir veikti maksājumi CSDD. Bet kā norāda kiberincidentu novēršanas institūcijā CERTLV, pat labam nav informācijas, kas apstiprinātu, ka CSDD datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. Šodien 21. augustā dienā, kad pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas neatkarību, Saima pulcēsies uz svinīgo sēdi. Tā sāksies pulksten 12. Un to tiešraidē varēs vērot arī tīmeklī. 21. Augusts ir datums, kas Latvijai atnesa faktisko neatkarību, aizsāka valsts neatkarības reāls atjaunošanas ceļu, atjaunoja satvērsmi un nošķīra Latvijas tiesību telpu no PSRS. Aizvadītie dienaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi šogad kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 10,069 cilvēki, salīdzinājumam pērn visa gada laikā nedaudz virs 12,000. Sinoptiķi brīdina, ka sestdienu naktī uz svētdienu Latviju no dienvidiem šķērsos vasarē neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus. Stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, vismazāk līdz Latgalē. Prognozes vēl var mainīties, tādēļ iedzīvotājiem jāseko līdz jaunākajai informācijai. Šodien Rīgā un Vidzemē tiks aizvadīti Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienu pirmie divi posmi. Velobrauciens Baltic Chain Tour sāksies Biķernieku trasē ar komandu braucienu, kam sekos grupas brauciens no Rīgas līdz Valgai. Šī gada velobraucienā iekļauti četri posmi, kas vedīs pa Latvijas un Igaunijas ceļiem.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: 8.33 minūtes, labrīt!
3: Labrīt! Sinoptiķi informē, ka šodien mākoņa vietām atnesīs īslaicīgu lietu, pēcpusdienā lokāli pastāv varbūtība par ko negaisam, vēš pārsvarā būs lēns, savukārt piekrastē tas lēni līdz mērani pūtīs no dienvidu puses, maksimālā gaisa temperatūra plus 19, plus 23 grādi, Rīgā plus 22, plus 23 grādi.
2: Nu ir trīs pāri, pusē 9 no rīta, ārā ir kad 13 līdz 17 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Rīgas pašvaldība informē, ka līdz svētdienai 23. Augustam Ielu mākslas festivāla Row Baltics 2026 laikā noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi. No šodienas līdz svētdienas pulksten 12. Dienā transportlīdzekļu satiksmē būs slēgti vairāki Zāģeru, Lāpstu, Hāpsalas un Ziemeļu ielas posmi, Sarkandaugavas ielā posmā no Limbažu līdz Lāpstu ielai, kā arī atsevišķos Lāpstu ielas posmos tiks organizēta divvirzienu satiksme. Norādītajās vietās aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās. Un stāvēšana pašvaldība aicina autovadītājus saulaicīgi pārvietot transportlīdzekļus, ievērojot pagaidu ceļa zīmes un laikus plānot braucienus. Sabiedriskais transports kursēs ierastajā režīmā. No šodienas līdz 30. septembrim veloceļa izbūves dēļ ir noteikti satiksmes ierobežojumi 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam. Darbu laikā tiks sašaurināta brauktu virzienā uz dzelzceļa tiltu, bet gājējiem būs pieejama ietve Daugavas pusē. Topošais 1,1 km galējs garais veloceļš būs daļa no velomaršruta centrs Ķengaraks Rumbula Dārziņi. Sestdien 22. Augustā saistībā ar Mesa un Gačo koncertu Roku rokā Meža parka lielajā aizstrādē būs papildu sabiedriskā transporta reise. Pirms pasākuma biežāk kursēs 11. Tramvajs un papildu reise būs arī 48. Autobusa maršrutā. Savukārt pēc koncerta no Meža parka tiks norīkot papildu tramvaju uz pilsētas centru un autobusi uz Pļauniekiem.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma. Minūtes, labrīt, miņa. Mēs par aizraujošiem ceļiem, bet uzreiz, iedomājies, tu runā par aizraujošiem ceļiem un pagriezieniem un ko. Un tad saņem, redz, kur video, kurā graudvedējs apgāzies ir... Ceļā uz Vecmilgrāvi. Tur ir tilts, zem tā tilta ir tāds vietuks, tāds, tur tajā līkumā. Tad. Jo līkums ir tāds diezgan, kā lai to saka, viltīgs. Tev liekas, ka beidzas, bet vēl nebeidzas. Jā, tie ir tie bīstamākie līkumi. Tā kā uz līkumiem lūdzu prātīgi. Ir bez 18 minūtēm 9 no rīta vakar mēs sāstījām par piedzīvojumiem ar māju dzīvniekiem. Jā, un tie, visus stāstus mēs pat nevarējam izstāstīt. Tīvet atrakstīja tādu piedzīvojumu, ka Nu, bērnībā kartupeļus vagojām ar zirgla arku, arklu. Nu, tad droši vien apmet tos kartupeļus, lai neaug tās nezāles un tā. Nu, zirga pašiem nav, ņēmām no kaimiņu Voldiņa to zirgu. Pēc darba pabeigšanas zirziņš jānogādā Voldiņam atpakaļ. Mēs ar māsu par aizvedējām. Nu, tad mēs aizvedīsim Voldiņam to zirgu. Vienai 5 gadi, otrai 8. Zirgu viņas Voldiņam vedīs. 5 un 8 gadi bērniem. Izdomājam, nu, ko tad vienkārši vedīs? Jākāp mugurā. Nu, pirmajai viss izdevās lieliski, jo viena ved, otra mugurā. Ja? Un pēc tam mainīsies. Nu, pirmajai viss izdevās lieliski, jo kāpšana notika no mājas lieveņa. Nu, tur var pakāpties.
2: Jā, tu vari, jā, pakāpties.
0: Bērns tiek uz tā zirga.
2: Jā, jā.
0: Tālāk sākās jautrība. Mežā jāmainās. Nu, pa ceļam pie tā Voldiņa. A pakāpties te nav kur. Nu, loģiski zirgs aizmuga laimīgā brīvsolī. Nu, mēs neko. Nu, zirga nav, iesim mājās. Viena palika nejājusi. Ejam mājās, klusējam. Uz jautājumu, vai Voldiņam zirgu aizvedāt? Mēs sakām, jā. Lai gan pašām nav nejausmas, kur tas zirgs ir. Nu, bet viss beidzās labi. Zirdiņš ceļ uz dzimto māju atrada pats. Arī Voldiņš klusē kā partizāns. Nu, tā kā mēs, kā meistari, iztikām bez kāviena rakstīvētā. Ir vajadz 5 un 8 gadi. Ja? Aizvediet zirgu Voldiņam. Jā, labi. Paldies visiem par brīnišķīgiem stāstiem. Jā, tā bija vakardienas tēma par piedzīvojumiem māju dzīvniekiem. Paldies jums.

0: 8:47 minūtes pēc 13 minūtēm 9 no rīta. Jā, tagad kāpēc gan atlikt kaut ko tik foršu? Jā, jo ir cilvēki, kas gaida. Un galvenais, lai nav tā, ka mēs par agru nolasam, un tad viņu sāk klausīties, un tad jau ir par vēlu, bet tā nav problēma. Vienmēr, ja kāds kaut ko ir palaidis šajā ziņā garām, mēs palūdzam, lai kāds mums atsūta ierakstu. Jo cilvēki ieraksta. Mm-hmm. Jā, jā, tā mēs esam darījuši.
1: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
2: 13. zīme.
0: 13. zīmei šodien nekādu norādījumu. Iedomājies, tev pašam jāpieņem lēmums, tā kā tev patīk. Tev taču nepatīk neviens, nu, kas tev norāda, kā dzīvot. Nu, tad lūdzu, izbaudi to savu brīvību, lēmumu pieņemšanu.
2: Auni.
0: Auniem ir jāpaiet tās tuvāk, ja kaut ko neredz vai nesaprot. Un ja nesaprot, vienmēr var uzdot jautājumus. Uzdot jautājumus, tā ir maģiska superspēja īstenībā. Jo parasti jau cilvēki uzreiz visu zina, visu saprot, pieņem, ka ir tā un tā, lai gan īstenībā nekā tam līdzīgi.
2: Vērši.
0: Vēršiem ir jāgatavojas uz to, ka visādi var gadīties. Tas visādi var gadīties ir ļoti foršs dvēseles stāvoklis. Tu tā kā, un tad, kad visādi gadās, tu saki, es zināju, ka tā būs.
2: Dviņi.
0: Dviņiem nav jāsaka, kā būtu, ja būtu, vienkārši jārēķinās ar to, kas ir. Tā kā šodien ir diena, nevis būtu diena.
2: Vēži.
0: Vajag nedaudz vairāk ātruma. Nu, piešķir ātrumu, kaut kādu kustību. Lai nav, zini kā, zem, kā tur bija, zem akmens ūdens netek, sastāvējušies ūdeņi sasmako. Nu, tev šodien vajag tādu strauju upi un nedaudz vairāk bangu.
2: Lauvas.
0: Lauvas drīkst turēties arī ceļa vidū, nevajag pa grāvjiem. Tur vienā grāvī, otrā grāvī, pamēģi noturēties pa vidu. Būs bišķiņ mazāk enerģija jātērē un ātrāk galā tiksim.
2: Jaunavas.
0: Jaunavām ir jāklausa vecāki ļaudis. Nu labi, ne tā kā jādara, ko viņi saka, bet jāieklausās gan. Tur var dabūt tīri labu pieredzi.
2: Svari.
0: Ja tu gribi kaut ko panākt, tad nu liecies iekšā, jo citādi būtu tāda pļurzāšanās. Jā, tā kā jautājums ir, cik ļoti tu gribi, un ja gribi, tad aiziet.
2: Skorpioni.
0: Pasaka kādam paldies. Ir tik daudz cilvēku, kuriem pateikt paldies par ļoti konkrētām lietām. Lūdzu, pasaka paldies.
2: Strēlnieki.
0: Strēlniekiem var piemesties tāds uztraukums, ka nekas nenotiek. Viss ir tik mierīgi izcili. Tas ir tava darba un pūliņa rezultāts. Jā, ne katrs to ir nopelnījis.
2: Mežā, jā, mežāži.
0: Kamēr ir, tikmēr labi. Kad nebūs, arī būs labi, jo būs citādāk.
2: Ūdensvīri.
0: Ūdensvīram ir jāsaprot, ka viņam ir tikai tas, ko viņš pats nopelna. Ja, nav nekādu brīnumu tur, nekādu ziemsvētku vecīšu, jo gogalā ūdensvīrs ir pieaudzis cilvēks.
2: Un zivis.
0: Zivīm vajag nedaudz mazāk gaismas, nedaudz mazāk kustības, nedaudz mazāk ātruma, nedaudz mazāk domāšanas. Un viss būs labi.
1: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Kompensācija par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu iedzīvotāji var prasīt tiesā bez datu valsts inspekcijas iesaistes. Tā intervijā TV3 šorīt raidījumā 900 sekundes teica inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa arī teica, ka iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr viņa skaidroja, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos 10 gados ir veikti maksājumi CSDD. Bet kā norāda kiberincidentu novēršanas institūcijā CERTLV, pat laba nav informācijas, kas apstiprinātu, ka CSDD datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. Šodien 21. Augustā dienā, kad pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas neatkarību, Saima pulcēsies uz svinīgo sēdi. Tā sāksies pulksten 12. Un to tiešraidē varēs vērot arī tīmeklī. 21. Augusts ir datums, kas Latvijai atnesa faktisko neatkarību, aizsāka valsts neatkarības reāls atjaunošanas ceļu, atjaunoja satvērsmi un nošķīra Latvijas tiesību telpu no PSRS. Aizvadītie diennaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi šogad kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 10 069 cilvēki, salīdzinājumam pērn visa gada laikā nedaudz virs 12 tūkstošiem. Sinoptiķi brīdina, ka sestdienu naktī uz svētdienu Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus. Stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, vismazāk līdz Latgalē. Prognozes vēl var mainīties, tādēļ iedzīvotājiem jāseko līdz jaunākajai informācijai. Šodien Rīgā un Vidzemē tiks aizvadīti Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienu pirmie divi posmi. Velobrauciens Baltic Chain Tour sāksies Biķernieku trasē ar komandu braucienu, kam sekos grupas brauciens no Rīgas līdz Valgai. Šī gada velobraucienā iekļauti 4 posmi, kas vedīs pa Latvijas un Igaunijas ceļiem.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
2: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka Lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
4: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Floridei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike divi veidi 29,99 €. Ūdenspudele vai pusdienu kārba Aquapior dažādi veidi 2,99 €. Rimi.
7: Ir precīzi 9:00.
8: Piektdiena, 21. augusts, Janīnām un Lindām vārda diena.
7: Te radio skatu, Rīta Valdis un tu un tālruņa mums ir kāds 27228855. Kurš teica, ka Zemgalē nav pakalnu? Ha? Gunčs ir atsūtījis bildi, kurā viņš ar savu džipu zemgalas kādā māju pagalmā ir uzbraucis sniega čupā. Lūk tev zemgalas pakalni. Ja?

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
8: Un 11 minūtes labrīt, Rita, Valdis un Tun.
9: Ikreiz, Valdi, kad tu šausmināsies par tiem saviem radios konto nostrādātajiem gadiem, tiem 33 vai 34.
8: Es nešausminos, tu parasti šausminies, Ritiņ. Es lepojos ar viņiem. Ar 33. gads.
9: 33. gads, bet, nu man 30, bet mums ir vēl kur augt un augt un augt. Es šodien lasu ziņu LSMLV. Maestro Raimonds Pauls noslēdz darba gaitas Latvijas Radio. Pēc 70 darba gadiem Latvijas Radio maestro noslēdzis darba gaitas un Raimonda Paula stāsts Latvijas Radio aizsākās jau 1956. Gadā. Vairāku desmitgažu laikā maestro Latvijas Radio aktīvi veidojas radio muzikālo saturu un kopā ar Latvijas Radio īstenojas arī neskaitāmas muzikālas projektus un koncertu programmas. 70 gadu laikā Latvijas Radio un maestro Raimonda Paula ceļi savījušies ciešā un radošā kopdarbā un Latvijas Radio ir bijusi nozīmīga vieta maestro radošajā dzīvē, bet viņa mūzika neatņemam Latvijas Radio skanējumu un arī klausītā ikdienas sastāvdaļa.
8: Kas to raksta?
9: To raksta LSMLV un Latvijas sabiedriskais medijas izsaka maestro Raimonda Paulam visdziļāko cieņu un pateicību par kopā pavadītiem gadiem viņa neatsveramo ieguldījumu Latvijas Radio un par mūziku, kas paliks atmiņā vēl daudzām klausītāju paudzēm.
8: Nu, baigais paziņojums. Es atradu, tad sanāk, no kopš 1956. Gada
9: jā,
8: maestro strādāja Latvijas Radio.
9: Jā, jā.
8: Vadot dažādas kolektīvas.
9: Mm-hmm.
8: Sanākais, ko es atradu YouTube, 57. Gads, kā izklausījās. Mēs noteikti ir kāds sanāks ieraksts, varbūt kāds var atrast un padalīties, bet tobrīd tad nelielas tādas klavieru pārdomas, ja tā var teikt. 1957. Gadā izklausījās apmēram šādi.

kā var saprast, arī nu, ieraksts, iedomājies, ir 69 gadus sens ieraksts. 9.13 minūtes, nospēlēsim vienu senu stāstu arī. Jā.

0: Šis iepriekšējais senais stāsts bija ierakstīts kādu 4 gadus pēc tam, kad maestro sāk strādāt Latvijas rādio. Jā, kadā 69. Gadā un 70. Izdod.
1: Guns raksta, cik patīkama ziņa, cik jauki, ka jūs stāstāt par maestro.
0: Absolūti vienmēr. Maestro ir mūsu...
1: Zelts.
0: Jā, maestro ir mūsu zelts.
1: Tā ir, jā.
0: Labi. 9 un 18 minūtes. Labrītiņ.

0: kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: dzirkstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
2: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
1: pankūku festivāls,
2: akva zumba
1: un vēl
2: nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts!
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas akvaparks LV.
1: Līvu akvaparks. Lieliska atpūta!
3: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, ohoho, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Ilgstoša reklāma.
5: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
6: Šonedēļ kopā ar Pērkons Enerģiju pārdošanas vadītāju Artūru Vītiņu mēs iepazinām uzņēmumu izaugsmes stāstu, uzzinājām par inovācijām, eksportu un Lijā atbalsta nozīmi. Lijā ir Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Šodien noslēgsim sarunu un jautāsim tev, Artūru, lūdzu padalies ar savu pieredzi un ieteikumiem citiem uzņēmējiem. Tu diezgan daudz iemācies noteikti procesā.
7: Jā, un tas pirmais jautājums ir, ko tu varbūt ieteikt uzņēmējiem, kuri tikai domā par savu produktu attīstību vai eksportu?
8: Es ieteiktu viņiem negaidīt, sazināties ar Lijā, saprast, kādas ir tās iespējas no Lijā puses viņiem palīdzēt, vai tas ir tiešām kaut kādas tirdzniecības misijas vai atbalsts, vai iestāties kādā projektā vai mārketings, pārdošana, nu, jebkuru sfēru, kur viņiem ir vajadzīga tam jaunajam startupam vai kompānijai, vienkārši sākt, uzjautāt pēc palīdzības, saprast, kā to izdarīt un tālākais viss jau nāks.
6: No jautāšanas nekas slikts nenotiks.
8: Tieši tā.
7: Un ja būtu iespēja atgriezties uzņēmuma sākuma posmā, ko tu vai tava komanda darītu citādāk?
8: Es domāju, ka es vēl agresīvāk mēģinātu izmantot, jo sākumā es tiešām arī baidījos. Projektam, es domāju, šobrīd zinot, varēju pieteikties vairāk, varēju prasīt vairāk, nu, jo tu vairāk prasi, jo tu vairāk iegūli sev, tad tādi mums arī pēc tam būs lielāks.
6: Paldies tev! Mēs ar to noslēdzam šīs nedēļas Lijā atbalsta programmas uzņēmēja veiksmes stāstu. Paldies, mēs sakām Arturam Vītiņam un uzņēmumam Pērkons Enerģī par atklāto sarunu un ieteikumiem.
8: Paldies tev!
7: Un novēlam arī turpmāk drosmīgas idejas, Artūru, un ambiciozus mērķus un daudz veiksmīgu projektu. Un jau pēc nedēļas klausies vēl vienu Latvijas uzņēmumu veiksmes stāstu un uzzināsim, kā Lijā atbalsts palīdzēs ceļā uz panākumiem.
6: Paldies tev!
8: Paldies!
5: Šie bija Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzzini Lijā Go.lv.
4: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio
6: Skondo. 9:25 minūtes. Ceru, ka arī tevi šī saruna iedvesmoja uz varoņdarbiem. Lai tevi izdod. Galvenais sāc. Bez 5 minūtēm pēc 10.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Patērētājtiesība aizsardzības centrs pēdējā laikā novēro strauju pieaugumu iesniegumu, kurus patērētāji sagatavojuši ar mākslīgā intelekta rīku palīdzību. Centrā arvien biežāk konstatē, ka šādi iesniegumi ir juridiski nepamatoti, saturiski neprecīzi vai balstīti uz kļūdainiem argumentiem. Tos Konto mediju grupai pastāstīja patērētājtiesība aizsardzības centra patērētāju atbalsta sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Sanita Gertmane.
1: Rūpīgi aizvērtē juridiskus ieteikumus un aprēķinus, kas ir saistībās finanšu pakalpojumiem. Dažkārt ir tāds teikts savārstījums, un mēs no tā konteksta vispār pat nesaprotam, ko patērētājs īsti grib un prasa, un kas ir par problēmu. Sekas ir, ja mēs neizprotam šī iesniegumu būtību, noteikti pagarināsies no iesnieguma izskatīšanas termiņš. Svarīgi neievadīt personas datus, arī citu sensitīvu informāciju, ja? Jo mākslīgā intelekta rīki lielu daļu informācijas ievāc, līdz ar to privātuma datu aspekts ir arī ļoti svarīgi.
0: Patērētāju tiesību aizsardzības centrā norāda, ka kļūdas var radīt būtiskas sekas, nokavētus termiņus vai liekus finanšu izdevumus. Pretenziju pret mākslīgā intelekta rīku par kļūdainu iesniegumu izvirzīt nav iespējams. Atbildība par lēmumu un tā sekām paliek patērētājam. Šodien neatkarības atjaunošanas de facto 35. Gada dienā Saima pulcēsies uz svinīgo sēdi. Tā sāksies 2012. Un uz svinīgo sēdi aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu. No šodienas līdz svētdienai Daugavpilī norisināsies NATO daudznacionālās brigādes Latvijā militārās mācības. Šodien no 9:00 rītā līdz 5:00 pēcpusdienā no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpilī dosies militārā transporta kolonas ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Svētdien militārā tehnika no Daugavpils dosies atpakaļ uz Ādažiem. Valmieras cietumā šodien notiks atvērto durju diena ar mērķi veicināt ieslodzīto sekmīgu integrāciju darba tirgu pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma. Savukārt Valmieras novada turisma uzņēmēji no šodienas līdz svētdienai igauņiem piedāvās īpašu atpūtas programmu Igauņu dienas Valmieras novadā. Apmeklētājs priecēs arī kultūras programmu katrai dienai.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Sinoptiķi informēja, ka mākoņu vietām atnesīs īslaicīgu lietu, pēcpusdienā lokāli pastāv varbūtība pērkona negaisam. Vējš pārsvarā būs lēns, savukārt piekrastē tas lēna līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses. Gaisa temperatūra +19, +23 grādi, Rīgā +22, +23.
4: Šobrīd ļoti līdzvērtīga gaisa temperatūra visur. Jūras krastā par grādu siltāks, citur ir kādas 15-16. Tāds mākonis ir pa visu Kurzemes lielu jūras piekrastu šobrīd redzēs, kurā virzienā aizies.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: 9.36 minūtes ir piekdiena, 21. augusts. Mēs vēlamies visas labās lietas, kas varētu noderēt dzīvē. Janīnei un Lindai sveiciens vārddienā. Nu, un, kā tradīcija jau parasti mums to nodrošina, iespēja uzzināt, kāds laiks ārā, un to pajautāt mūsu viesiem, pirms viņi vispār ir atklājuši, kas viņi ir.
1: Jā, es pačuks, tas viens ir no vēju pilsētas.
0: Mikrofonu šitā te liekam, tā lai iekšā jārunā mikrofonā ir.
2: Okay.
0: Ļoti labi. Un ņemot vērā to, ka jums ar mikrofoniem ir diezgan tuvas attiecības jau gadu desmitiem, dažiem gadiem. Jā. Kāds laiks ārā tagad? Lūdzu, aprakst.
1: Jo mēs ar Valdi ārā bijām ap 5 no rīta. Šobrīd jau situācija droši vien mainījusies.
2: Mm-hmm. No, godīgi jāsaka, ka laiks ir ļoti skaists. Silts.
0: Jā.
2: Bez vēja. Vismaz šeit Rīgā.
0: Es jūtu kā top dziesma.
2: Un,
0: top jauna dziesma.
2: Bez vēja un ļoti saulains.
0: Lai gan nedaudz atgādina ārā laiks bez vēja, un man liekas tā liepu ziedotēja.
2: Bet es pulkstens puspiecos izbrauc no rīta no Liepājas, nelija, bija tīras debesis.
0: Var cikot,
2: un tā es visu ceļu brauc bez lietus. Ar, kā teikt, ar kondicionieri, jo bija diezgan silts mašīnā. Nu, tā, jā. Nu.
1: Mūsu šī rīta ciemiņš ir Ivo Fomins ar draugiem. Tev jāiepazīstien, Ivo, ar saviem līdzgājiem.
2: Jā, pa kreisi no manis, mans vecais cīņu biedrs, Roberts Dinters.
1: Labrīt, Robert.
2: Jā, un pa labi no manis ir mans jaunatradums. Es godīgi teikšu, mēs ar šo skaistās balss īpašniece Kristīna Megiju esam iedziedājuši vienu, man liekas, burvīgu dziesmu.
3: Skaisti teiks paties.
2: Vai ne?
0: Jā. Kurš kuru atrada?
2: Laikam es atradu.
1: Tu atradi.
2: Jā.
0: Tagad Megijas stāsts, kā tas notika.
2: Es atceros, ka
0: manam
2: draugam Guntaram Račam bija grāmatas prezentācija. Aha. Un esmu tā kā uzaicināts ar sievu, nu tā kā mēs sēžam, skatāmies, tur ļoti daudz dziedātāji iet cauri un dzied un tā tālāk. Un pēkšņi es skatos, iznāk tad jauna meitenīte sāk dziedāt un tik smuks, tāds smuks tembrs skan.
1: Uh-huh.
2: Un man sieva bija līdzi, viņa uzreiz tā klausies. Ar šito tev vajadzētu duet uztaisīt.
1: Tad patiesībā stāsts nevis par tevi, bet tavu sievu.
2: Par manu sievu. Uh-huh. Un viņa tā, kas teica, tev vajag ar šo meiteni mēģināt iedziedāt kaut ko kopīgu. Vārds pa vārdam, Luk. Zvans pa zvanam un reku dziesmu.
0: Lūk, kā izskatās sievietes mīlestība.
2: Jā.
1: Labi, un Kristīna, tā kā Valds gribēja dzirdēt to tavu versiju. Ja, kā tas notiek? Viņš pienāca viens vai kopā ar sievu tev klāt?
3: Nu, vispār saņēma tikai telefonu zvanu.
2: Nē, tu labi neatceries, mēs ar sievu pie tevs piegājām klāt.
3: Nu, sasveicināties. Bet pie dāvājums gāja jau tikai pēc tam. Caur zvanu.
2: Nu, tā jau ir.
0: Gāžam.
1: Jā, mēs pēc brīža vēl sarunu turpināsim šorīt pie mūsu ciemos. Ivo, Roberts un Kristīne.
0: Kristīne Megija. Tu vari izvēlēties, kurš vārds tev labāk patīk, Kristīne.
2: Es visu laiku nevaru saprast. Man visu laiku gribas, vēl tā kā Kristīne Megija, tas viņai uzvārds vai kas ir. Un tas brīžiem tā kā nu, nevar saprast, kā viņa labāk uzrunā.
0: Jā.
2: Bet es viņu vienkārši par Megiju sauc.
0: Jā, tieši tā.
3: Tā kaut kā sauc visi mani.
0: Tādi tie bērni ir. Mēs vispār savējiem iedevu 3 vārdus, viņi izvēlējās vēl pats savējo.
1: Dziesma neviens. Mm-hmm. Savā ziņā pirmā skaņojums.
2: Savā ziņā jā.
3: Lasāmies.
2: Kā Roberts teica, mēs šo dziesmu, nu mums bija cita versija. Atceries albumā Cilvēks. Un tad kaut kā man nāca tā, es tā kā klausījos tā dziesmas un cik es biju tā kā iedomājies to duet, tās jaunās dziesmas tā kā vēl nebija gatavs. Un tad es izdomāju, ka šī dziesma būs tā, kurai drīkst dot otro elpu.
0: Dosim tagad viņai pirmo elpu. Jā,
2: dosim.
0: Un noklausīsimies visu
1: kopā. Jaunajā versijā jā. Mēs pēc brīža vēl sarunu paturpināsim ar tevi, Ivo, jo tev sāksies koncertsērija. Turpināsies koncertsērija. Mēs par to pēc brīža.
0: Jā. Mm-hmm.

0: kas par jaudīgu skaistumu.
1: Ivo Fomins un Kristīne Megijā dziesmu neviens.
0: Pēc brītiņa uzzināsim, kur to varēs dzirdēt klātienē. Radio Skondo.
2: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Mācību gads Navaiskalniem par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kilograms 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!

0: Izcili. Brīnišķīgi. Roberts, Kristīna un Ivo, mūsu šī rīta ciemiņi, tikko dziesma. Neviens piedzīvoja savu vēl vienu pirmatskaņojumu, ja tā var teikt, jo katrā salikumā tas izklausās uzreiz citādāk.
1: Piedzīvoju savu reanimāciju, ja? Citā sastāvā.
2: Bet, ja būtu jāsaka, labā versijā.
0: Ja saprot, dziesmai tapus arī video versija.
2: Jā, tas tā versija tāda mazliet paskumīja, jo man bija sunītis, kurš nodzīvā man kopā 13 gadus, un klausoties šo dziesmu, man tā kā tā kā gribējās to visu atcerēties, ka viņš man vienmēr ir gaidījis dzīvē, ja? Un tad es arī, mēs izbūvējam tādu klipu, kur ir, līdzīgs suns. Šo lielisko aktrisi, es varu tā teikt, to meiteņu sunīti sauca Norsīte. Un, ja godīgi jāsaka, viņai ir maģistra grāts, jo par viņas uzvedību un vispār kā viņa uzvedās, ja? Tas vienkārši, man nav ko teikt.
0: Brīnišķīga aktrise.
1: Jā, filmēšanā.
2: Jā, tiešām aktrise. Un kā es teicu, viņa saņems graudā savu honorāru.
0: Honorāru.
2: Jo, tomēr ir maģisks grāds, tad tam ēdienam jābūt ļoti augstvērtīgam.
0: Ivo, par satikšanos runājot, kad tavi fāni un tavi daļredzes un mūzikas mīļotāji varēs tevi satikt un kur?
2: Kad? Es domāju, ka viņi šodien jau man var
0: jau
2: satikt.
0: Šodien.
2: Jā, Rojas Brīvdabas estrādē. Pulkstens 19.00. Un rītā mēs visi gaidām Saulkrastu Brīvdabas estrādē. Un pēc nedēļas mēs šo Brīvdabas koncertu sēriju noslēgsim Siguldas pils drupās.
0: Koncertu sēriju bez liekiem vārdiem.
1: Tad tev šodien un rīt sanāk piekrast pabraukāties pa Mazjūru.
2: Atkal man būs jāsaka tādu vārdu, kad tomēr es no koncerta pēc koncerta braukšu uz Liepāju.
0: Nopietni!
2: Bet to visi saka, tu nopietni! Kā Renārs Kaupers saka, viņš klausies, tu nepaliec Daugavpilī, tu vienkārši brauc mājās un nākam dienu apakaļ. Es teicu, Renāri tā dažreiz sanāk.
1: Klausies, Kristīna Megija, un kur tev varēs dzirdēt, lūdzu?
3: Ai, man varēs dzirdēt, es jau domāju, kad rudenī varbūt es arī pievienošos jūsu sastāvam, ja drīkst.
2: Es gribēju teikt, ka mums tajā koncerta nebeigsies. Tikai mēs esam lēnām sākuši ieskrīties. Un noteikti jūs redzēsiet arī Megiju koncertos, jo, kāpēc nē? Lai cilvēki redz.
1: Tik brīnišķīgi skaisti.
0: Protams, Kristīna
2: īpašniece, vai ne?
1: Paldies jums.
0: Paldies jums. Jā, un tad lai skaists koncerts, lai pēc tam tev labs un mierīgs ceļš mājup un atpakaļ.
1: Turpin atpakaļ.
2: Un atpakaļ saukastiem.
1: Laimīgi.
0: Fantastiski. Paldies jums.
2: Viss kārtībā.
3: Paldies jums.
1: 9.51. Radio Skonto.
0: Vēl kādu mūsu klausītājiem tuva un mīļa tava dziesma, Ivo. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ceturtdien Krāslavā robežsargi konstatējuši 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu caur izrakstu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Noskaidrojot valsts robežas šķērsošanas apstākļus un veicot padziļinātu piegulošās teritorijas apsakošanu, robežsargi Kaplavas robežu apsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā 20 metru attālumā no robežas konstatēja zem sūnā maskētu pazemes seju. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek mantots tunelis. 28 personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju. Bet nedēļas nogalē gaidāmajā vētrā visvairāk varētu ciest Vidzeme, īpaši reģiona rietumu daļa, taiskaitā galvaspilsēta, kur prognozēta postošākā vētra pēdējos gados, tā liecina jaunākie Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra dati. Saskaņā ar tiem sestdienas vakarā Rīgā ziemeļu-ziemeļrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz aptuveni 30 metriem sekundē, brāzmas līdz 25 metriem sekundē dienas vakarā un naktī uz svētdienu iespējams lielā daļā Vidzemes. Mazākie vēja postījumi prognozēti Kurzemē, lielākais nokrišņu daudzums gaidāms valsts rietumu un centrālajā daļā, vismazāk līs Latgalē. Šodien neatkarības atjaunošanas de facto 35. Gada dienā Saima pulcēsies uz svinīgo sēdi. Tā sāksies pulksten 12. Un uz svinīgo sēdi aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu. Saimas namā šajā dienā būs apskatāms konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu oriģināls, kā arī fotoizstāde balsojums, kas mainīja vēsturi, kas ataino neatkarības atjaunošanas notikumus. Bet Rīgas pilī šodien tiks pasniegta valstiskuma balva, ar kuru tiek izteikta atzinība personai, kura devusi un dod izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Šodien Rīgā un Vidzemē tiks aizvadīti Baltijas ceļa daudzdienu velobrauciena pirmie divi posmi. Velobrauciens Baltic Chain Tour sāksies Biķernieku trasē ar komandu braucienu, kam sekos grupas brauciens no Rīgas līdz Valgai. Šī gada velobraucienā iekļauti četri posmi, kas vedīs pa Latvijas un Igaunijas ceļiem.
1: Mēs dzīvojam kaut kādā nekurien.
2: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
1: Uleo, tev būs ziepes.
3: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteātros visā Latvijā no 21. Augustā.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
6: Šeit grupa bet. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 22. Augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolai.
8: 28. Augustā Dobels ķestermeža estrādē.
6: Un 29. Augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.
9: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlēdes mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un kumodas. Viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internet veikalā Čiekurs LV. Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekurkalna pirmā līnija 11.
10: Čiekurs Čiekurkalnā ir...
11: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
12: Viena minūte pirms desmitiem, labrīt! Piektdiena, 21. augusts, stāvs radioskonto studijā no šī brīža Kārlis Malkals. Vārdienas sveiciens šodien Janīnai un Lindai. Suminātas dāmas, daudz laimes, kam dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās, lai izdodas. Un

0: 10 un 3 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radio skonto.
1: Escucha el ritmo.

0: 10 un 20 minūtes tavs radios kontora laika ziņām. Uzreiz pēc tam Kaigo un Tīna Ternera ar What's Love Got to Do With It.
1: Radios kontora laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijas šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām lietus, pēcpusdienā vietām ar pērkonu negaisu. Dienvidu vēju 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra šodien silta, plus 19, plus 23 grādi. Rīgā rīta pusē neliels mākoņu daudzums, pēcpusdienā mākoņi būs vairāk iespējams izlaicīgas lietas un arī pērkonu negaisu. Gaisa temperatūra būs ap plus 22 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē 16, 18, Kurzemē 17, 19, Vidzemē 16, 18, Latgalē 15, 17 grādu silts.
1: Tās bija Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radios Konto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.

0: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro Mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 €. Gintaro Mēbeles LV.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Radio.

Eriks Klaptons ar Leilā. 10:36 minūtes tās radios kontā šeit. Lielisks melodijas. Vienā laidā.

0: 10:39 minūtes tavs radio skonto. Radio skonto.
1: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, ohoho, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saulespuķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidus jūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29. Makaroni spageti – 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

10:47 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā tavs radios kvantā. Šie ir The Hobos, Lost in Space.

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Vakar Krāslavā robežsargi konstatējuši 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Robežsargi Kaplavas robeža apsardzības nodeļas atbildības teritorijas rajonā 20 metru attālumā no robežas konstatēja zem sūnām maskētu pazemes seju. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedz Satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā krūpnieku lietā. Pieteikumā ģenerālprokurors lūdz Satversmes tiesu atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus ministru kabineta protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva 2024. Gadā veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akcijsabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos par skuju koku otrās šķiras zaļbaļķu piegādi. Nedēļas nogalē gaidāmajā vētrā visvairāk varētu ciest Vidzeme, īpaši reģiona rietumu daļa, tajā skaitā galvaspilsēta, kur prognozēta postošākā vētra pēdējos gados. Tā liecina jaunākie Eiropas vidēji termiņa laika prognožu centra dati. Vēja brāzmas gaidāmas pat 25-30 metri sekundē. Mazākie vēja postījumi prognozēti Kurzemē, bet lielākais nokrišņu daudzums gaidāms valsts rietumu un centrālajā daļā, vismazāk līs Latgalē. Pat laban nav informācijas, kas apstiprinātu, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. Par to informē kiberincidentu novēršanas institūcijā CERTLV. Vienlaikus uzraugs konstatējis, ka ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERTLV aicina iedzīvotājs neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Šodien, 21. Augustā, dienā, kad pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas neatkarību, Saima pulcēsies uz svinīgos sēdi. Tā sāksies pulksten 12. Un to tiešraidē varēs vērot arī tīmeklī. 21. Augusts ir datums, kas Latvijai atnesa faktisko neatkarību, aizsāka valsts neatkarības reāls atjaunošanas ceļu, atjaunoja Satversmi un nošķīra Latvijas tiesību telpu no PSRS, tā norāda parlamentā.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. Augustam. AirBaltica.com
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Volkswagen. krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
8: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktaris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
9: Piekdiena, 21. augusts, Janīna un Linda svinvārda dienas, suminātas dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radios kantora Aida no Krišāņa Valdemāra Ilzes 100 Rīgā. Šeit studijā šodien pa dienas vidu Kārlis Malkaus.

Likvido ar narkotiku. Pūkstens šobrīd 11:04. Tavs radios konto. Tavā radios konto Silent Circle ar Touch in the Night.

0: 11 un 19 minūtes radios konta ēdarā pēc laika ziņām Sams Smits ar How do you sleep?
1: Radios konta laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latviešu vienmainīgs mākoņu daudzums vietām lietus, pēcpazienā vietām lietus kopā ar pērkonu negaisu. Dienvidu vēža 2 līdz 7 metru sekundē būs silts gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi. Rīgā rīt pusē neliels mākoņu daudzums, pēcpazienā mākoņu būs vairāk un iespējams arī gan īslaicīgas lietus, gan pērkona negaisa. Gaisa temperatūra būs šot ap 22 grādiem.
1: Tās bija Radios Konto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
6: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Pordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir

0: A ti ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredīt 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradis ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāja jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
2: Klausies radios konto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
1: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.

0: 11:40 minūtes tavs radio skonto.
1: Radio skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Šī gada jūlija beigās Latvijas konsolidētā kopbudžeta bilance uzrāda 51 miljonu eiro pārpalikumu, tā ziņo fiskālās disciplīnas padome. Tas ir būtisks uzlabojums pret pagājušo gadu, kad šajā periodā valdīja vairāk nekā 400 miljonu eiro deficīts. Finanšu situāciju uzlabošanos veicinājis strauši ieņēmumu kāpums par vairāk nekā miljārdu eiro, galvenokārt pateicoties saņemtajiem Eiropas Savienības fondu maksājumiem. Nākotnē Latvijas darba tirgū saglabāsies būtisks augsti kvalificētu speciālistu. Trūkums, īpaši STEM un informācijas tehnoloģiju jomās. Tā secināts ekonomikas ministrijas jaunākajā ziņojumā par darba tirgus prognozēm līdz 2040. Gadam. Ministrija uzsver, ka jau pat labam trūkst inženieru zinātņu un IKT speciālistu, kā arī darbinieku ar vidējo profesionālo izglītību, kamēr humanitāro un sociālo zinātņu absolventu vidū veidojas pārpalikums. Lai situāciju risinātu, valsts plāno palielināt budžeta vietu skaitu eksaktējās studiju programmās, kā arī ciešāk sadarboties ar darba un stiprināt pasniedzējušu sastāvu. Šīm un citām ekonomikas aktualitātēm seko līdz arī mūsu interneta vietnē skontotev.lv.
1: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Radio Skonto
3: Labas cenas, lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%, 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
7: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
8: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlēdes mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles – viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un kumodes – viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekur kalna pirmā līnija 11.
9: Čiekurs Čiekur kalnā ir!
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini? Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
12: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
13: No 12. Līdz 25. Augustam. Kafijas pupiņas Merilda Ravita. 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Faze. 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
14: Loterijas atļaujas numurs 905.

11:48 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un ciet līdzi. Madara Celma ar lietu dejoju.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Vakar Krāslavā robežsargi konstatējuši 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Robežsargi Kaplavas robeža apsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā 20 metru attālumā no robežas konstatēja zem sūnā maskētu pazemes seju. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Valsts robežsardzē norādīja, ka augustā sākumā atklātais tunelis ir aizbērts, savukārt vakar atklāto aizbērs tuvākajā laikā. Vienlaikus robežsardze apliecināja, ka tunelis aizbērts tikai Latvijas pusē, jo Baltkrievijas pusē nav likumīgu iespēju tuneli likvidēt. Bet aizvadītajā diennaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Šodien neatkarības atjaunošanas de facto 35. Gada dienā Saeima pulcējas uz svinīgo sēdi, tā sāksies pulksten 12. Un uz svinīgo sēdi aicināt arī augstākās padomes deputāti, kura balsoja par neatkarības atjaunošanu. Saeimas namā šajā dienā būs apskatāms arī konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu oriģināls, kā arī fotoizstāde balsojums, kas mainīja vēsturi, kas ataino neatkarības atjaunošanas notikumus. Un vēl par sportu. Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā, šodien pirmajā spēlē tiksies ar mainieci Turciju. Par gaidāmo maču sarunā ar Latvijas volejbola federāciju pastāstīja Latvijas izlases galvenā trenera asistenta.
1: Turcija šobrīd ir spēcīgākā komanda pasaulē, un tas atspoguļojās visos spēles elementos. Tikai šī komanda ir ar ļoti augstu kvalitāti, jebkurā spēles elementā būs interesanti spēlēt un salīdzināt savus spēkus, bet manuprāt šajā čempionātā mēs varam tikai cīnīties un izbaudīt. Es uzskatu, ka mums nav spiediena, varam tikai izbaudīt, un to mēs arī redzēsim nākamajās 5 dienās, kāda ir, kur mēs atrodamies.
0: Mačs Sinan Erdem Dome arēnā, kas var uzņemt apmēram 16 000 skatītāju, sāksies pulksten 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pasaules ranga 65. Vietas īpašniece Latvija čempionāta turpinājumā svētdien tiksies ar Vāciju.
2: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
7: Esmu Ilūta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos!
8: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Siers Gouda 4,99 € kilogramā. Rimi.
9: Pusdienlaiks, piekdiena, 21. augusts, Janīna un Lindas vien vārdien, un droši vien pie pusdienām kūka. Sumināts dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās, arī jums pie pusdienām pienākas kūka, ja nu ir. Šis ir Radio Skonto studijā šobrīd Kārlis Malkaus. Radio.

0: Tagad snap.
1: Tā bija Rozalinda snap. Pūkstens šobrīd 3 minūtes pār 12 dienā. Savā radioaparātā, radioskontā. Un Kreigs Davids ar 7 days.

0: 12 un 19 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām lietus, pēcpazienā vietām lietus kopā ar pērkonu un negaiš. Dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē būs silts, gaisa temperatūra plus 19, vietām pat plus 23 grādi. Rīgā rītpusē neliels mākoņu daudzums, pēcpazienā mākoņu būs vairāk, iespējams īslaicīgs lietus un arī tas pērkonu negaiš. Gaisa temperatūra solīt ap 22 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 21, Zemgalē 18-22, Kurzemē 15-21, vietām līst Vidzemē. 18-19 grādu Latgulē, 17-20.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtnet biedriem.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
8: Krāmē Somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kilograms 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilvaniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
11: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Tev ir dārgs auto.

0: Līzings. Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts. Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam. Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
1: Ienāc pērkamkredītus.lv

0: 12:41 minūte pēc mirkļa radio Skondo ēterā Ališa Kisara Empire State of Mind. Radio Skondo.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express automazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto automazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
5: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 €. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Volkswagen.
7: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 € izmantojot Lidl Plus un laimē 5,000 € ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
9: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1,299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: dienas turpinājumā ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm Rīgā rīte sāksies vētra, kas turpināsies svētdien, tādēļ rīdzinieki aicināti neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Lietus no valsts dienvidiem sāksies sestdienas rītā un mitēsies naktī uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm. Stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, vismazāk līdz Latgalē. Šodien 21. augustā dienā, kad pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas neatkarību, Saeima pulcējusies uz svinīgo sēdi. Saeimas namā šajā dienā būs apskatāms konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu orģināls, kā arī fotoizstāde, balsojums, kas mainīja vēsturi, kas ataino neatkarības atjaunošanas notikumus. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu valdes priekšsādātāja ievēlēts Ceļu satiksmes drošības direkcijas kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris, bet pagaidu valdes locekli CSDD transporta līdzekļu reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Ozoliņš. Jaunievēlētās pagaidu valdes galvenais uzdevums būs nodrošināt CSDD ikdienas funkciju nepārtrauktu izpildi. Uzņēmuma pagaidu valde bija jāievēl pēc līdzinējo valdes locekļu atkāpšanās nomata saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs pēdējā laikā novēro strauju pieaugumu iesniegumiem, kurus patērētājs sagatavojuši ar mākslīgā intelekta rīku palīdzību. Centrā arvien biežāk konstatē, ka šādi iesniegumi ir juridiski nepamatoti, saturiski neprecīzi vai balstīti uz kļūdainiem argumentiem. Skonto mediju grupai pastāstīja patērētāja tiesība aizsardzības centra patērētāja atbalsta sabiedrības informēšanas un komunikācijas daļas vadītāja Sanita Gertmane.
1: Rūpīgi jāizvērtē juridiskus ieteikumus un aprēķinus, kas ir saistībā ar finanšu pakalpojumiem. Dažkārt ir tāds teiksmes savārstījums, un mēs no tā konteksta vispār pat nesaprotam, ko patērētājs tad īsti grib un prasa, un kas ir par problēmu. Sākas ir, ja mēs neizprotam šī iesnieguma būtību, noteikti pagarināsies no iesnieguma izskatīšanas termiņš. Svarīgi neievadīt personas datus, arī citu sensitīvu informāciju, jo mākslīgā intelekta rīki lielu daļu informācijas ievāc, līdz ar to privātuma datu aspekts ir arī ļoti svarīgi.
0: Patērētāja aizsardzības centrā norāda, ka pretenzijas pret mākslīgā intelekta rīku par kļūdainu iesniegumu izvirzīt nav iespējams. Atbildība par lēmumu un tā sakām paliek patērētājam.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
8: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē! izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka Lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
10: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kg no Forever's 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
11: Pūkstens ir viens dienā, piekdiena, 21. augusts. Janīna un Linda svin vārddienas, suminātas dāmas, daudz laimes, kam dzimšanas dienas. Sveiciens visos pārējos svētkos un vienkārši arī piekdienā. Šis ir Radio Skonto studijā šobrīd Kārlis Malkausu.

3 minūtes pār vienam dienā Radio Skonto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šie ir Bon Jovi ar pilnu gultu rozēm, Bed of Roses.

0: 20 minūtes pār vieniem dienā tavs radio skontā ar lieliskām melodijām vienā laidā. Šobrīd ir laikaziņas, pēc laikaziņām šeit Black Eyed Peas ar Where's the Love?
1: Radio skontā laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latviešu vien ir mainīgs mākoņu daudzums vietām. Lietus pēcpusdienā iespējams arī lietus kopā ar pērku un negaisu. Dienvidu vēža 2 līdz 7 metru sekundē gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi par pāris grādiem siltāks kā vakar. Rīgā pēcpusdienā mākoņi iespējams izlaicīgs lietus un arī pērku un negaisu. Gaisa temperatūra solīta ap 22 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontātlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Volkswagen. Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
8: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV.

0: LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litra saules puķu eļas oleos eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais 99 centi un kilograms nektarīnu vispār eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem. Right.

Logs Grahams ar 7 years 13:35 minūtes tavs radios konto aizvien vēl ar lieliskām melodijām aizvien vēl vienā laidā. Cinīla operēta Time After Time.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: LV aicina trāpīt desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
3: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV. Rūkija klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkija LV. Rūkija jumti ir mūsu sirds lieta.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Siers Gouda 4,99 € kilogramā. Rimi –

Greendaya ar Bolivardas Broken Dreams. Pulkstens ir 13:46 minūtes. Iepriekšējās dažas stundas par mūziku, kā nu prat un kā nu varēja rūpējās Kārus Malkovs. Darīšu to atkal tikai pirmdien. Tagad brīvdienas atpūties kārtīgi un tiekamies atpūtušies pirmdien darbā. Es strādāju radios kontā. Būšu šeit kaut kad no pulkstēm desmitiem rītā. Vislabu, lai augsts brīvdienas. No manis vēl Indars Busulis ar dziesmu Debesis. Pagriez skaļāk un ciet līdzi. Tavs ir radios kontā.

es aritur bi un pie de bu de besim histeri.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Buriņa. Labdien! Pat labāk nav informācijas, kas apstiprinātu, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. Kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT arī norāda, ka saistībā ar CSDD datu noplūdi personas kods pats par sevi nedod iespēju autentificēties citas personas vārdā, jo Smart ID un e-paraks mobile autentifikācijas pieprasījums ir jāapstiprina pašam lietotājam savā ierīcē. Iestāde atgādina neapstiprināt pieprasījumus, kurus pats lietotājs nav sācis. Krāslavā robežsargi konstatējuši 28 personas, kuras nelikumīgi šērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. 28 personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju. Šonadēļ policija Daugavā, Jēkabpils un Aizkrauklis novados veica profilaktiska rakstura reidu saistībā ar drošību un noteikumu ievērošanu vadot ūdens transporta līdzekļus. Reida laikā pārbaudīti 12 transporta līdzekļu un konstatēti 5 pārkāpumi. Vienā gadījumā konstatēts, ka transporta līdzeklis tiek vadīts bez vadīšanas tiesībām, citā gadījumā bez transporta līdzekļa reģistrācijas dokumentiem. Policija atgādina, ka drošības prasības uz ūdens jāievēro ne tikai peldētājiem, bet arī ūdens motociklu, motoru laivu un citu peldlīdzekļu vadītājiem. Līdz otrdienai 25. augustam Rīgas 1. 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēna karti portālā erīga.lv. Jauna skolēna karta jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācību iestāde. Pieteikuma aizpildīšanai portālā nepieciešama skolēna fotogrāfija, bet dati par bērnu un skolu tiks aizpildīti automātiski. Kartes Rīgas satiksme nogādās skolās tuvāko nedēļu laikā. Gaidāmajā naktī uz 22. augustu notiks pasākums Salacas mauciens, kurā dalībnieki vairāk nekā 20 gadus pulcējas nakts braucienām pa Salacas upi pārbaudot savu izturību, komandas spēku un spēju pārvarēt sevi. Starts paredzēts 2021. Pie Vecates tilta. Radio Skondo.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
9: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
10: Labdien, divos, piekdienā 21. augustā vasara mēģina izspraukties cauri rudens vēsmām. Ķeram brīdi pirms lieliem vējiem, pirms vētrām, pat iespējams. Šodien Janīna un Linda saņem sveicienus vārddienā. Enigma radios konto ēterā sāk jaunu stundu. Mazāk runa, vairāk mūzikas. Tas ir tavs radios konto.

2,9 minūtes grupa Eiropa, The Final Countdown, radios konto ēterā. Nu, patiešām lielisks melodijas vienā laidā. Tātad tas ir radios konto.

Tikko dzirdējis, Hobos ar Vocal Night ir 2:17 minūtes, un tagad ar mūsu latviešu dziesmu Mārtiņa Freimaņa komponēto Michael Learns to Rock. The War is Not Over. Līdz pat laika ziņām radio skontā eterā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī nokrišņi un jārēķinās, ka tagad vēlāk pēcpusdienā dažviet pat būs pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 2,7, bet negaiss laikā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra robežās no 19 līdz 23 grādiem Rīgā. Iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
7: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašu skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
10: Ienāc pērkamkredītus.lv
11: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
12: Jūs visu varat.
11: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
12: Sveiks, mani sauc Tuta!
11: Un atdzīvini leģendas.
13: Es biju varenas.
14: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
15: Rimi zemo cenu gros – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam – kartupeļi

29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Sieras Gouda – 4,99 eiro kilogramā. Rimi –

Ulmanis Vaitišķis prom no pilsētas. Nu, vispār piekdiena, jā, aktuālais jautājums. Vai arī apgalvojums prom no pilsētas. Galvenais kopā ar Radio Skonto.

0: Labi, Natāša Bedingfilde, ir 2:39 minūtes, te tavs radio skonto.
1: Radio skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Līdz ar rudens tubošanos daudz iedzīvotāji izvēlas veikt dzīvokļu remontu. Speciālisti iesaka vispirms pārbaudīt logu un durvju hermētiskumu, lai samazinātu siltuma zudumus un apkures izmaksas. Tāpat ir piemērots laiks atjaunot sienu krāsojumu, nomainīt grīdas segumu un veikt nelielus elektroinstalācijas un santehnikas uzlabojumus. Remonta darbus vēlams plānot saulaicīgi un ievērot daudz dzīvokļu māju klusuma stundas. Rudenī pirms apkures sezonas īpaši svarīgi pārliecināties par dzīvokļa tehnisko stāvokli. Būvniecības un remonta speciālisti iesaka pārbaudīt radiatoru darbību, ventilācijas sistēmu un novērst nelielas plaisas sienās vai pie logiem. Saulaicīgi veikt remonta darbi palīdz uzlabot mājokļa komfortu, samazināt siltuma zudumus un izvairīties no lielākiem izdevumiem ziemas mēnešos. Parunā pa būvniecību jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.
1: Radio skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio
3: skonto! Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
5: No 12. Līdz 25. augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
9: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis 1,60 m Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
10: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
11: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
12: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
13: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
14: Radio Skonto.
15: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis Satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, lūdzot atzīt par spēkā neesošiem no izdošanas brīža divus ministru kabineta protokola lēmumu punktus, kas Zemkopības ministrijai uzdeva 2024. Gadā veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos. Iepriekš ziņos, ka prokuratūra pārbaudē secinājusi, ka Evikas Siliņas vadītā ministru kabineta rīcība, uzdodot Latvijas valsts mežiem mainīt koksnes cenu no noteikšanas kārtību bijusi prettiesiska. Citvien pasaulē. Gaisa satiksmes dispičeru streika dēļ Norvēģijā šodien un nedēļas nogalē var būt traucēta lidmašīnas satiksme. Norvēģijas gaisa satiksmes dispičeru asociācija rīko streiku divās galvenajās valsts lidostās – Oslo un Bergenā. Arotbiedrībā norāda, ka pat labā noteik sarunas par gaisa satiksmes dispičeru darba regulējumu. Kijeva lūgus uzņēmuma SpaceX īpašnieku Ilonu Masku atļaut Ukrainai izmantot satelīta internetu Starlink, lai Krievijā veiktu trieciens objektiem, no kuriem uz Ukrainu tiek raidītas balistiskās raķetes, par to vēsta Britu laikraks Financial Times. Runa ir par dronu triecieniem Krievijas teritorijā līdz 200 km dziļumā. Avoti laikrakstam norādījuši, ka pēc viņu domām Masks Kijevai atļauju nedos. Atgriežoties Latvijā. Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šodien pirmajā spēlē tiksies ar Mainiezi Turciju. Par gaidāmo maču sarunā ar Latvijas volejbola federāciju pasāstīja Latvijas izlases galvenā trenera asistents Arvis Keišs.
1: Turcija šobrīd ir spēcīgākā komanda pasaulē, un tas atspoguļojās visos spēles elementos. Tā kā šī komanda ir ar ļoti augstu kvalitāti, jebkurā spēles elementā būs interesanti spēlēt un salīdzināt savus spēkus, bet manuprāt šajā čempionātā mēs varam tikai cīnīties un izbaudīt. Es uzskatu, ka mums nav spiediena, varam tikai izbaudīt un to mēs arī redzēsim nākamajās 5 dienās, kāda ir, kur mēs atrodamies.
0: Spēle sāksies pulksten 19. Pēc Latvijas laika. Pasaules ranga 65. Vietas īpašniece Latvija čempionāta turpinājumā svētdien tiksies ar Vāciju.
2: Šis zelta tualetes pots manā vanasistabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. Augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29. Makaroni spageti – 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
7: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
8: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
11: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
12: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
11: Tiekamies 22. augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolai.
13: 28. augustā Dobels ķestermeža estrādē.
11: Un 29. augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.
14: 3 pēcpusdienā šī ir tā sauktā saldā stunda, ja tev kāds mīšķūs cilvēks sveicams jubilejā droši. Sveiciens @radioskonto.lv sūti sveiciena tekstu. Nu, es domāju, ka Lindu, kur apsveikums varētu būt šajā pastā, ir gana daudz šodien. Arī Janīnu droši vien nemaz nav tik maz, un tad vēl dzimšanas dienas un kāzu dienas un vēl kāds iemesls, kāpēc kādu sveikt. Tātad sveiciens @radioskonto.lv.

0: Gabi Olīver, you're not alone. Tavs radio skonto ir 3.23.
1: Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī austrumu rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī negaiss, un temperatūra 10-15 grādi. Dienā no dienvidiem Latvijas šķērsos jauna nokrišņu zona, daudzviet līs ļoti stipri. Centrālajos un austrumu rajonos gaidāms arī spēcīgs negaiss. Ziemeļrietumu vējš vakarpusē vietām sasniegs 25-30 metrus sekundē gaisa temperatūra. Dienā 13-17 grādi. Savukārt Rīgā nakts bez nokrišņiem gaisa temperatūra 13-15 dienā. Vēja ātrums brāzmās līdz pat 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-17 grādi.
1: Tās bija radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds Dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maksima.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
7: Āgenskalna tirgū svētdiena – saldējumu svētki. Tātad 23. augustā Āgenskalna tirgus zaļajā pagalmā diena no vasaras jaukākajām dienām – saldējumu svētki. No pulksten 10. rītā līdz pat 5. pēcpusdienā kārumnieki varēs mieloties ar mazo Latvijas saldējumu ražotāju saldējumiem visdažādākajās garšās formās un krāsās. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Uz tikšanos Āgenskalna tirgū saldējumu svētkos.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Radio Skonto.
1: Labdien, mums ir viena gulsa piekvīdusi, jo mums ir kaimiņos, es nezinu, kam gulsa nav, bet mūsu pļavā gulsa ganā, bet nav piesiet nekas vienkārši, nu,
0: varbūt. Skaista govs.
1: Liela govs, smuka, jā.
0: Kādā krāsā?
1: Brūna.
0: Parastā brūnā, nu, viss jā. Skaidrs, labi.
1: Tā, liela kangari, pie mājām ceriņi, nu,

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien no visas sirds sveicinām vārddienu svinētājas Janīnas 2289, Lindas 7884 un vismaz 5-6 Lindas es arī pazīstu un sveicu ļoti privāti un personīgi ar apkampieniem, muzikāliem visu cauru dienu no Radio Skonto ētera. Nu tad par Janīnu runājot, viņa ir enerģiski izdarīga. Var smaidīt reizēm, gan viņa mēdz raudāt, bet tad arī no laimes un prieka. Viņai piemīt ugunīgs temperaments, savukārt Linda rada ap sevi labvēlības atmosfēru. Viņai piemīt pārcilvēcīgs gribas spēks. Un viņa tver visu, ko dzīve viņai piedāvā. Linda lieliski prot arī darboties kā diplomāte un novērst dažādus konfliktus. Un tagad ieskatamies lielajā uzvārdu kalendārā Zālīši, Freibergi, Harlamovi, Frēlihi, Fībigi, Geki, Horsti un Lindi. Svin un Lindes savus uzvārdus. Tātad šīm saimēm lieli prieki, visticamāk. Un īpašie sveicieni gana daudz šodien mums iebiruši. Apsveikumu pastā sveiciens Lindai no Apogu ielas kaimiņiem, lai forša šī diena. Liels paldies Ilonai un Andrim no Salspils par gailenēm un sveiciens no Diānas. Sirsnīgākie sveicieni un veselības vēlējumi mazajai māsiņai Lindiņai viņas vārddienā Bučas māšuk. Sveicienus sūta lielā māsa Dace ar saviem 5 puišiem. Sveicieni dzimšanas dienā vislabākajai māsīcai Iritai, lai viss izdodas un šo sveicienu sūta māsīca Una. Vēlos nosūtīt dzimšanas dienas sveicienu Aigai Dalbergai Lielbritānijā. Tu esi brīnums, cilvēk. Tu un dzīve brīnums, kas grezno zemi īsu laiku sprīdi, ko mēs par mūžu saucam arī cīņu, lai īsā sprīdī uzliesmo un spīdi. Turpini spīdēt. Nu un te ir īpašie sveicieni. Tātad sveicienu sūta vis mīļākā es pati sev. Tātad Anitai, Palmanei. Un šis sveiciens skan šādi. Tev gudrība jau ir kabatā pieredze somiņā, tu esi pierādījums, ka gadi nav skaits, bet gan stāsts. Ļoti krāsains ar labu sižetu, lai tā arī turpmāk. Un esi laimīga un padod laimi tālāk. Tu jau zini, ka ar tevi kopā kafija vienmēr garšo vislabāk. Nu, bučas sūta arī Dace.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
6: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlēdes mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un komodas, viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekurkalna pirmā līnija 11.
7: Čiekurs

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Uzņēmums Latvijas valsts ceļa nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Lietus no valsts dienvidiem sāksies sestdienas rītā un mitēsies naktī uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm. Stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos. Šodien Rīgā un Vidzemē tiek aizvadīti Baltijas ceļa daudzdienu velobrauciena pirmie divi posmi. Starptautiskās riteņbraukšanas savienības otrās kategorijas velobrauciens sākās Biķernieku trasē ar komandu braucienu, kam seko grupas brauciens no Rīgas līdz Valgai. Atlikušie divi posmi sestdien un svētdien norisināsies Igaunijas pilsētās Kūremā un Tartu. Sacensībām pieteikušās 22 komandas ar 124 sportistiem. Citvēl pasaulē. Lietuvai nevajadzētu investēt Latvijas nacionālajā līdzsabiedrībā Air Baltica, kamēr šis uzņēmums, kas saskaras ar finansiālām grūtībām, nestrādās rentabli, paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Nausēda arī uzsver, ka Lietuva ir ieinteresēta Latvijas Air Baltica sekmīgā darbībā, lai Lietuvas prezidentūras laikā Eiropas Savienības padomē nākamā gada pirmajā pusgadā uz valsti būtu ērti aizlidot, pateicoties pēc iespējas lielākam lidojumu skaitam. Vācijas drošības dienesti mežā netālu no Berlīnes atraduši divas paslēptas pistoles, kas pēc visas priežot bija paredzētas Krievijas aģentiem, par to ziņo Vācijas mēdī. Aizdomās par ieroču paslēpšanu aizturēts kāds vīrietis Rumānijā. Vācijas federālā prokuratūra veic izmeklēšanu un gatavošanos nopietnām vardarbības aktām, kas apdraud valsti. Lielbritānijā kinoteātri apsver iespēju aizliet apmeklētājiem valkāt ar kamerām aprīkotas vietbrilles, bažījoties, ka tās var tikt izmantotas filmu nelikumīgai ierakstīšanai, vēsta laikraksta Guardian. Vienlaikus kinoteātru īpašnieki apzinās, ka valkājamo tehnoloģiju, piemēram, vietbrīļu pieejamību un izmantošana pieaug, tomēr uzsver uz ar filmu pirātismu saistītām problēmām. Atgriežoties Latvijā, šodien ar plašu un daudzpusīgu svētku programmu sākas Ogres novada un pilsētas svētki. No centrālajiem Ogres novada svētku notikumiem būs uzņēmēju dižošanās. No 18:00 brīvības ielas gājēju posmā būs iespēja iepazīt Ogres novada uzņēmējus, viņu radītos produktus un pakalpojumus.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
4: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
7: Pēcpusdienā šajā piekdienā 21. augustā un tiem, kas posās uz koncertu rīt vakarpusē, Nu tad informācija tūlīt pat sekos. Vēl 24 stundas būs jāpieliek līdz koncertu apmeklējumam. Un tātad, ņemot vērā izsludināto oranžo brīdinājumu par gaidāmo ļoti stipro vēju, arī intensīvo lietu, pērkona negaisiem, rītdienas 22. Augusta koncerts Gačo Mesa pārcelts uz svētdienu 23. Augustu, tātad uz svētdienas vakaru. Šāds lēmums pieņemts, jo prognozētie laikapstākļi var apdraudēt gan koncerta apmeklētāju, gan mākslinieku un pasākumu darbinieku drošību. Un tā patiešām drošība ir prioritāte, tādēļ koncerta norise šādos apstākļos nebūtu pieļaujama. Organizatori atvainojas par izmaiņām un apmeklētāji, kam nebūs iespēja būt koncertā 23. Augustā, varēs saņemt atpakaļ naudu par biļetēm. Nu un tad atgādinājums, jā, koncerts Meža parkā Gačo Mesa svētdienas vakarā. Vējš tad būšot pierimis. Nu tad skatīsimies, baudīsim, jā, no 6:00 DJs Maija Rozītē un 8:00 Gačo, tad 21:00 grupa Jumprava, 21:30 Mesa.

Ir 4:09 minūtes, te tavs radio skontojā un aktuālā informācija par to, ka drošības apsvērumu dēļ ir pārcelts Gačomes koncerts, kas bija paredzēts rītvakar, bet tad vēja ātrums līdz pat 30 metriem sekundē arī Rīgā un ņemot vērā arī koncertu norises vietu. Un ņemot vērā arī to, ka patiesībā visi iedzīvotāji tiek aicināti bez vajadzības nepamest mājas, koncerts pārcelts uz svētdienas vakaru.

4:12 minūtes, un jā, rēķinamies ar to, ka sinoptiķi ir prognozējuši, ka arī Rīgā rīt sāksies pamatīga vētra, kas turpināsies arī svētdien, tādēļ rīdzinieki ļoti aicināti neapmeklēt parkus, rotaļlaukumus, arī kapsētas. Spēcīgās lietus gāzes var veicināt teritoriju arī brauktuvju aplūšanu, un tādēļ ir lūgums neizmantot privātos autotransporta līdzekļus. Lūgums arī bez nepieciešamības neatrasties ārpus telpām, un ja laikapstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, tad komunikācijai pilnīgi noteikti var izmantot arī ārkārtas palīdzības tālruņu numuru 112. Tas par to gaidāmo lietu, spēcīgo, ļoti stipro arī negaisu un pamatīgo spēcīgo vēju, kurš sasniegs pat 30 metrus sekundē. Jā, nu rīt tātad vēlā pēcpusdienā Rīgu sasniegs tie pamatīgie vēji un lieti. Daudziet Latvijā tātad rīt esam uzmanīgi, piesardzīgi un neatstājam automašīnas zem potenciāli lūstošiem kokiem.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet no rīta Latviju, sākot no dienvidiem, šķērsos jauna nokrišņu zona pāri visai Latvijai, nesot ļoti stipru lietu vietām, arī ekstrēmi spēcīgi nokrišņi un arī pērkona negaiss. Vējš no ziemeļrietumiem pieņemsies spēkā un vietām brāzmās galvenokārt līdz piekrastē, vakarpusē sasniegs 25-30 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 15-19 grādi. Rīgā nakts pārsvarā bez nokrišņiem, bet vēlāk pēcpusdienā gaidāms arī lietus, ļoti stiprs lietus, arī vēja brāzmas līdz 30 metriem sekundē, gaisa temperatūra Rīgā naktī 13-15, dienā 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem, jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99 LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai. Piedāvājums spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalos smārtvēt biedriem.
5: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen

0: Tiguan, Teiron un Tīrok modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen. Kas tad tas? Eiro aptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Floridei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

Ir +5 šajā piekdienā un ieteikums visiem pārbaudīt, vai tie pasākumi, kur bija plānoti rīt vakarā, gadījumā nav atcelti, jo te arī ziņa no Lavandu lejām, tātad grupas apveceļš solisti Jāņa Krūmiņa koncerts Hortenzija Ziedos arī ir atcelts. Jā, nu smagi lēmumi, bet patiešām drošība viss. Pirms, tātad rītvakar pasākums pārliecinies, pārbaudi, jā, arvien vairāk ienāk ziņu, ka tie koncerti daudziet tiek atcelti.

0: Liels kā Selīna Dionne ar New Day Has Come, un turpinājumā dzirdēsi pēc pavisam īsa brītiņa arī ko ļoti, ļoti jauku no Roda Stjuarta repertuāra. Tavs Radio Skondo! Radio Skondo!
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi!
2: Jau esmu! Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kilograms no sierenāms 4,99 €. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 g 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 g, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 g, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kg, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the Band.

what you do. Četri un 46 minūtes tikko dzirdēja Rod Stewart turpina remix meitenei kafēnīcā. Pagriez skaļāk, dzied līdzi, tavs radio skontā.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Prognozētās vētras dēļ valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aicina iedzīvotājus un dažādu pasākumu organizatorus būt atbildīgiem un pašiem izvērtēt, vai plānotais pasākums šādos apstākļos var noritēt droši, jo spēcīgā vēja rezultātā var lūst koki un tikt atrautas dažādas konstrukcijas. Ņemot vērā izsludināto oranžās pakāpes brīdinājumu par gaidāmu stipru vēju un intensīvu lietu, rīta 22. Augustā paredzētais Mese un Gačo koncerts Mežbārka lielajā estrādē pārcēlts uz svētdienu 23. Augustu. Lēmums pieņemts, jo prognozētie laikapstākļi var draudēt gan koncertu apmeklētāju, gan mākslinieku un pasākuma darbinieku drošību. Tikmēr vētras dēļ rīt Rīgas zooloģiskais dārzs strādās tikai 3 stundas, bet svētdien tas būs slēgts. Sestdien zooloģiskais dārzs būs atvērts no 10:00 līdz 13:00, bet ieeja zoodārzā būs līdz 12:00. Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm Rīgā rīt sāksies vētra, kas turpināsies svētdien. Lietus no valsts dienvidiem sāksies sestdienas rītā un mitēsies naktī. Uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzumu sasniegs 30 līdz 80 mm. Stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos vismazāk līdz Latgalē. Par citiem notkumiem. Vairākās ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģijas sistēmās, kurās līdz šim nav bijusi divpakāpju verifikācija, tā tiek ieviesta. Ministru prezidents Andris Kulbergs sociālajos tīklos iepriekš vēstīja, ka ielaušanās notika izmantojot ceļu satiksmes drošības direkcijas medikālu platformu, kuru aptuveni 200 ārstu izmanto medicīnisko izziņu ievadīšanai transporta līdzekļu vadītājiem. Automašīnai lielā ātrumā ietriecoties gājēju zonā Vācijas Hesenes federālajā zemē ievainoti 8 cilvēki. Negadījums notika šodien ap 11:30 pēc Latvijas laika. Cietušo cilvēku ievainojumi par laimi nav smagi. Saskaņā ar liecinieku teikto, vīrietim radās veselības problēmas tieši pirms tam, kad viņš ar automašīnu iebrauca gājēju zonā. Un vēl, valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī pasniedza valstiskuma balvu dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Prezidents balvas pasniegšanas ceremonijā sacīja, ka Zālīte ir cilvēks, kas spēj vārdos izsacīt to, ko jūt Latvija, bet viņas darbi mudina nākotnē saskatīt gaismu, nevis tumsu.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. Augustam. Airbaltic.com
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
4: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
3: Zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu
4: Jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē
3: Pankūku festivāls
4: Akva zumba
3: un vēl
4: Nāc un iesaisties arī tu
3: Prieka vitamīns ir garantēts
4: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim
3: Būs forši!
4: Vairāk informācijas akvaparks LV
3: Līvu akvaparks – lieliska atpūta!
5: Vairāk ir lētāk! Lielakcija veikalos Maksīmā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kilograms 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksīmā, lai nekā netrūktu!
6: Mācību gads Navais kalniem par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
9: Ienāc pērkamkredītus.lv
10: 5. piekdienā, 21. augustā, Janīna un Linda šodien ir tās, kuras sirsnīgi apsveicam. Radios konto pilnīgi noteikti jau neskaitāmas reizes ir suminājušas, sveikušas un samīļojušas šo vārdu svinētājs. Un nosvin arī savu dzimšanas dienu kopā ar Radios konto, lai skanīgi Coldplay ar Yellow sāk jaunu stundu. Te studijā, Elita.

5:05. Un tātad vēlreiz atgādinājums, ņemot vērā brīdinājumu par nelabvēlīgiem laikapstākļiem, ir pārcelti vairāki rīta plānotie sarīkojumi un pasākumi. To starp Gačo un Mesa koncerts Meža parkā, par ko jau ziņojām. Tāpat pārcelts arī Jelgavas nakts pusmaratons, arī festivāls Rau Baltics. Un Baltijas ielu mākslas un kultūras festivāls Rau Baltics pārcelts uz svētdienu un sāksies svētdien 12:00. Un organizatori stāsta, ka izmaiņas programmā nebūs tā gluži vienkārši tik saspiest vienā dienā. Un šis festivāls pulcēs ielu mākslinieks no Latvijas un ārvalstīm, arī hip-hop kultūras pārstāvis, BMX un skateboard, sportistus, dejotājus, mūziķus un pilsētvidas kultūras entuziastus. Prognozēto laikapstākļu dēļ, tātad vētras dēļ, pieņemts arī lēmums pārcelt Jelgavas nakts pusmaratonu un domājot par dalībnieku drošību, šodien pieņemts lēmums sporta sarīkojumu pārcelt uz 5. septembri. Un vēl rūpējoties arī par visiem apmeklētājiem, dalībniekiem, māksliniekiem un darbiniekiem, Mārupes novada pašvaldība pieņēmus lēmumu pārcelt rītdienas Piņķos plānoto Mārupes novada 5 gadu jubilejas svinību lielo noslēgumu pasākumu. Tas notiks 1. septembrī. Ak jā, nu te vēl bija tāds, Jānis atrakstījis, viņš prāto, vai tiešām ir vērts sabīties un nedoties laivu braucienā ar kolēģiem rīta pa gauju. Es laikam saku, nē, pārceliet to pasākumu uz svētdienu un tad varbūt pirmdienu paņemiet brīvu. Nu, katrs pats par sevi lemj un spriež, bet varbūt nevajag izaicināt tos laikapstākļus.

Nu, tūlīt pat pērkons būs radios konto ēterā, bet tas pērkona negaiss un milzu vējš ir veicis korekcijas arī daudzos sarīkojumos, kas rīt bija paredzēti. Tātad paldies Baibi par ziņu, tātad rītdienas nēģu svētki Carnikavā ir atcelti. Un vēl ziņa, ka līgatnē paredzētais Sudden Lights koncerts pārcelts no rītdienas uz 30. augustu. Nu, un, ja tev arī vēl ir svarīgas ziņas, kas varētu būt noderīgas par atceltiem, pārceltiem pasākumiem, paldies par Sudden Lights, paldies Ralf par ziņojumu. Nu, un tagad slidotava. Kā tur ir ar to? Ēnu tavu slidotavā. Pērkons paties pagriez skaļāk, dzied līdzi tavs radios konto.

Jā, un īsti vietā par Ogres pilsētas svētkiem es mēģināju sazvanīt pilsētas domi jau pirms laiciņu, pamanot, ka tā tad Ogrē paredzētu pilsētas svētki, bet diemžēl mani atspieda. Tā tad varbūt norit vēl kāda svarīga sanāksme, neviens nav pagaidām nu, gatavs runāties vai vēl kaut kas tiek lemts, bet tā tad jā, arī ogrēniešiem ir jāgaida pašvaldības lēmums pilsētas svētku kontekstā. Rādi!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks. Naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā spēcīga nokrišņa zona sākot no dienvidiem šķērsos visu Latviju un jārēķinās ar ļoti spēcīgu lietu, arī pērkona negaisu un vēja brāzmām. No ziemeļrietumu puses, kas vakarpusē sasniegs 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra dienā no 16 līdz 20 grādiem. Rīgā naktī bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15

0: Savukārt dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. Meža parka lielajā estrādā.
6: Laikapstākļu dēļ koncerts pārcelts uz 23. augustu.
5: Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
7: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%, 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
8: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
9: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
10: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
11: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
12: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 €. Lidl ir vērtīgi.

Nu, te mums pāris jociņas pociņi. Tātad autors šai ziņā ir Liene, un viņa raksta tā, gaidāmo vētru var arī uztvert kā iesildošo grupu gačo koncertam nu jau svētdienas vakarā. Lai nu tā būtu. Tavs radioskonto 5:32 minūtes.

0: 5:36 minūtes, un Artis jautā, vai ir kāda informācija par rītdienas koncertu Skrundā Roks par brīvību 2026. Nu tad zvanam sarīkojam organizētājiem. Labdien, tā ir Elita no Radio Skonto. Klausītājs ir uzrakstījis ziņu, vai ir kāda informācija par to Skrundas rītdienas roka pasāku.
1: Jā, tas ir pārcelts uz Skrundas kultūras, tam notiks iekštelpās dēļ drošības un dēļ prognozētajiem tā kā laika apstākļiem.
0: Bet notiks, tā galvenā notiks. Ziņa.
1: Jā, notiks iekšā telpās, jā.
0: Lieliski, paldies, lai viss izdodas laimīgi, vislab, atā.
1: Pagaidām, jā, tā.
0: Lūk, rokam būtu un iespējams, ka daudziet dažādu sarīkojumu, kur bija plānoti ār telpās. Pārnest uz iekštelpām, tā kā rūpīgi sekojam līdzi visiem tiem lielajiem sarīkojumiem, joprojām gaidām ziņas par Ogres pilsētas svētkiem, gan jau būs.

Jā, nu cerams tām debesīm, kuras būs gan jau kādā brīdī labvēlīgas, bet nu ir vēl divas svarīgas ziņas. Tātad par saulkrastiem, kur bija jānotiek Ivo Fomina koncertam. Rītvakar tas ir atcelts, gaidām vairāk informācijas, noteikti jums izstāstīsim, kad varēs šo koncertu iet, skatīties, klausīties un izbaudīt. Un vēl arī koncerta live ziņo, ka Bet Kandavas brīvdabas estrādē plānotais koncerts rītvakar ir atcelts un pat zinām jau datumus, kur tas ir pārcelts, tātad 30. augusts, pulksten 5. Viss notiek.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Arvien vairāk jauno automašīnu aprīkotas ar modernām drošības sistēmām, joslu uzturēšanas asistentiem, adaptīvo kruīza kontroli un automātisko avārijas bremzēšanu. Šīs tehnoloģijas var palīdzēt izvairīties no negadījumiem, taču tās neaizstāj uzmanīgu autovadītāju. Galvenais drošības elements joprojām ir cilvēks pie stūras. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, autovadītāji tiek aicināti būt īpaši uzmanīgiem pie skolām un gājēju pārējām. Bērni pēc vasaras brīvlaika var būt mazāk uzmanīgi, tāpēc svarīgi saulēcīgi samazināt ātrumu un būt gataviem neparedzētām situācijām uz ceļa. Dodoties izbraucienā, svarīgi bagāžu automašīnā izvietot pareizi. Smagākās mantas ieteicams novietot bagāžnieku apakšā un pēc iespējas tuvāk aizmugurējiem sēdekļiem. Nepiestiprināti priekšmeti straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā var kļūt bīstami gan vadītājiem, gan pasažieriem. Par aktuālo autonozarē jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto. Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums kā rasulī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex joint kompleks ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Līvu
3: akvaparkā! Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
4: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
3: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
4: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
3: pankūku festivāls,
4: akvazumba
3: un vēl!
4: Nāc un iesaisties arī tu!
3: Prieka vitamīns ir garantēts!
4: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
3: Būs forši!
4: Vairāk informācijas akvaparks LV!
3: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
7: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
8: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 22. augusta burkāni 1 kg 44 centi, cūgaļa slāpstiņa 1 kg 2,79, granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi. Rādi!

5:51 minūte, jā, ir jūtams, ka tuvojas mums tie lielie spēcīgie vēji līdz pat 30 metriem sekundē un pamatīgās lietavas, kas draud apludināt brauktuves, arī ietves, protams, atsevišķas vietas un, jā, te vēlreiz viens tāds skumīgais ziņojums, tā tad jau teica par atceltiem nēģu svētkiem un izrādās tie atcelti, protams, kopā ar visu kuku tirgu. Nēģu svētku noskaņās. Tātad Carnikavā rītdiena brīva. Pārlaišam to vēju.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labvakar! Ģenerāla prokurors Armiņš Meistars iesniedzis Satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, lūdzot atzīt par spēkā neesošiem no izdošanas brīža divus ministru kabineta protokola lēmuma punktus, kas zemkopības ministrie uzdeva 2024. Gadā veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos. Iepriekš ziņos, ka prokuratūra pārbaudē secinājusi, ka Evikas Siliņas vadītā ministru kabineta rīcība uzdodot Latvijas valsts mežiem mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi prettiesiska. Krāslavā robežsargi konstatējuši 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Visas personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju. Demonstrējot NATO klātbūtni reģionā Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē šodien ieradās divi Turcijas iznīcinātāji F-16. Iznīcinātāji lidojumi veica Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā no Amarī bāzes Igaunijā. Ministru prezidents Andris Kulbergs trešdien 26. Augustā Rīgā tiksies ar Eiropadomes priekšsēdētāju Antonio Konštu. Sākotnēji paredzētā amatpersonu un viņu pavadošo delegāciju tikšanās ministru kabinetā, bet pēc tās preses konference. Ņemot vērā izsludināto oranžās pakāpes brīdinājumu par gaidāmu stipru vēju un intensīvu lietu, rīta 22. Augustā paredzētais Mesa un Gačo koncerts Mežaparka lielajā estrādē ir pārcelts uz svētdienu 23. Augustu. Lēmums pieņemts, jo prognozētie laikapstākļi var apdraudēt gan koncertu apmeklētāju, gan mākslinieku un pasākuma dalībnieku drošību. Tāpat tiek atcelts rīta Rīgā Uzvaras parkā plānotais Eiropas ģimeņu festivāls. Prognozētās vētras dēļ valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aicina iedzīvotājus un dažādu pasākumu organizatorus būt atbildīgiem un pašiem izvērtēt, vai plānotais pasākums šādos apstākļos var noritēt droši, jo spēcīgā vēja rezultātā var lūst koki un tikt atrautas dažādas konstrukcijas.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 12. Līdz 25. Augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
10: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
11: Seša vakarpusē šajā piekdienā 21. augustā un jāteic, ka laikapstākļi pat tiešām rītdienas plānos daudziem no mums ieviesīs diezgan jūtamas korekcijas. jāpaliek telpās. Starp citu sarīkojumu telpās notiek. Un viens otrs, tur piemēram raks par brīvību. No aizstrādes pārcelts uz Skrundas, tātad kultūras nama iekštelpām, tā kā seko cītīgi rūpīgi līdzi, kur, kas, kā. Nu, un saspēlēsim arī balsī ir nozīme, minēsim mākslinieku, kur koncerts rīt Salkrastos atcelts. Varbūt jau zināt bildi. 272 2 8 8 5 5.

Tas bija, protams, Harry Styles, un turpinām ar spēlu balsi ir no zīm. Šobrīd ir 6:03, un mākslinieks, kurš dzimis 4. martā Liepājā, un kuram šovakar rojā koncerts, starp citu vēl var pagūt, paspēt, jo līdz tā sākumam vēl 57 minūtes atlikušas. Nu, rīt vakarā Saulkrastos estrādē viņam vajadzēja dziedāt, uzstāties, bet nu saņēma no viņa ziņu, jā, ka viņam ir paziņots, ka šis koncerts ir atcelts. Tātad nākamais koncerts, 29. augusts, tad viņš dziedās Siguldas Pilsdrupa estrādē un vēl viņam tāda kārtīga, pamatīga koncertūra. Nu jā, Liepājniekus jau gan tie lielie vēji nebiedē, bet nu pat ziņās arī skatos Vidzemes piekrastē, tai skaitā arī Rīgā iespējamās vēja brāzmas pat līdz 32 metriem sekundē tiek prognozēts, tas nu dien ir par daudz. Tā kā Saulkrastos rīt klusi mierīgi, bet gan jau uzzināsiet, kāds lēmums pieņemts, kad Saulkrastnieki varēs izbaudīt arī šī mākslinieka koncertu. 272-288-55 ar citu. Viņš te šonedēļ viesojās arī Radio Skonto rīta programmā. Nu, tad gaidu pareizās atbildes daudz, jo daudz.

6:02, un Dagmāra raksta pie ķeguma Hess, kur braucot no Tomas uzgriežas uz Jaunjelgavas šosejas, tas ir P85, tieši krustojumā kravas auto ar vieglo ir saskrējies un apbraukt var, bet veidojas sastrēgums, un Dagmāra iesaka pēc iespējas braukt pa otru Daugavas krastu. Un tagad par mākslinieku, kurš rojā spridzinās jau pēc 48 minūtēm, vēl vari paspēt, ja esi kaut kur tieši tādā laika attālumā no konkrētās vietas. Protams, tas ir brīnišķīgais Ivo Fomins, kuram dažreiz vējš arī patiešām patraucē, lai cik dīvaini tas nebūtu. Un Andra raksta tā, balsī ir nozīme, izrādās vējam arī, bet Ivo Fomins ģīpstu! Dažreiz.

Un tagad līdz vējainām, nu ļoti vējainām, jo tātad korekcija, pēdējā korekcija par vēja ātrumu ir jau 32 metri sekundē varētu vietām Vidzemes piekrastē sasniegt. Tātad tas rietumu dienvidu rietumu vējš, akšis vējš. The Cars ar Drive Radio Skontalu.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 10-15 grādi, bet dienā spēcīga nokrišņu zona sākot no dienvidiem. Šķērsos visu Latvijas teritoriju, nesot ļoti spēcīgu lietu, arī pērkona negaisu, pamatīgas lietus gāzes, un vietām vēja ātrums var sasniegt pa 25-32 metrus sekundē, gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Rīgā nakts bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15, bet dienā vējš brāzmās var pat pārsniegt 30 metrus sekundē, tas vakarpusē. Un gaidāms arī ļoti spēcīgas ilgstošas lietus gāzes ar pērkona negaisu. Un tātad spēkā oranžais brīdinājums teju visā Latvijā.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi.

0: Audi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
1: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
2: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. Līdz 24. Augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Šodien mēnesi aptiekās visā kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kilograms no Forevers 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 €. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekuriem?
8: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
7: Uleo, tev būs ziepes.
9: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteatros visā Latvijā no 21. augustā.
10: Re!

Ir 6:46 minūtes, tagad Pink ar dziesmu Try, radios konto ēterā. Mazāk runu, vairāk mūzikas un pēc mirklīša arī Backstreet Boys.

Tie bija Backstreet Boys, turpina minēt, viņa dejoja vienu vasaru, jā, nu šī vasara mums rīt sola vējainu pārsteigumu arī lietainu ar zibeņiem, ar pērkoniem, tā kā, ja rīt vakarā bija plānot kādi ārpus telpu pasākumu lūdzu pārliecinies, vai tie notiks vai nav pārcelti, viens otrs, piemēram, skrundā, tur roks par brīvību, pārcelts uz iekštālpām un notiks, bet liela daļa brīvdabas estrāžu koncertu diemžēl ir atcelti.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašu skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādātāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta!
3: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varens.
7: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk – mājaskafēnīcas.lv.
9: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
10: Tu klausies Radios Konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā spēcīga nokrišņu zonu sākot no dienvidiem šķērsos visu Latviju, jārēķinās ar ļoti spēcīgu lietu, arī pērkona negaisu un vēja brāzmām no ziemeļrietumu rietumu puses, kas vakarpusē sasniegs 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 16 līdz 20 grādiem. Rīgā naktī bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15, savukārt dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LNT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LNT klientu centros un LNT.

0: Skatītājs saules kosmētikai no Avene, Babē un Iesdien zīmoliem 50% atlaide Avene un 45% atlaide kā Babē, tā arī Iesdien saules aizsarglīdzekļiem, sejai un ķermenim. Atlaide aizsarglosjoniem, aizsargeļām, sērumiem, sprējiem, fluīdiem ar un bez toņa, lūpu balzāmiem un vēl vairāk, lai saules baudīšana būtu droša visai ģimenei ar Avene, Babē un Iesdien. Labās rokās – apotēka!
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skansta cielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. Meža parka lielajā estrādā.
2: Laikapstākļu dēļ koncerts pārcelts uz 23. augustu.
1: Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
3: Cenas! Krīt kā čiekurī! Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles – viesistabai, bērnistabai un guļamistabai! Galdi, krēsli, gultas un kumodes – viss ērtākie matrači un dīvāni! Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV! Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs! Čiekurkalna pirmā līnija 11! Čiekurs Čiekurkalnā ir!
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes! Bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 eiro. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
7: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima. Radio

0: LV zemo cenu grozā - tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas - 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu - tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļļas oleos - eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais - 99 centi un kilograms nektarīnu vispār - eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta – Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – lidl.lv.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā spēcīga nokrišņu zona sākot no dienvidiem šķērsos visu Latviju, jārēķinās ar ļoti spēcīgu lietu, arī pērkona negaisu un vēja brāzmām. No ziemeļrietumu puses, kas vakarpusē sasniegs 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 16 līdz 20 grādiem. Rīgā naktī bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15, savukārt dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
5: Šodien mēnesi aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesi aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skola soma

0: Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Volkswagen.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi kartes sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša fileja šķēlējs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. Meža parka lielajā estrādā.
2: Laikapstākļu dēļ koncerts pārcelts uz 23. augustu.
1: Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīraburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu, un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū. Laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
4: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Vakar te radios konto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks. Naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā spēcīga nokrišņa zona sākot no dienvidiem šķērsos visu Latviju. Jārēķinās ar ļoti spēcīgu lietu, arī pērkona negaisu un vēja brāzmām. No ziemeļrietumu rietumu puses, kas vakarpusē sasniegs 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 16 līdz 20 grādiem. Rīgā naktī bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15, savukārt dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds dzintars. Divas 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 €. Maksima.
5: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK! Visām ārā mēbelēm ietaupi no 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK LV!
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Ravita 1 kg 14,99 eiro un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 eiro.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Laba atlaide ir labākais atbalsts, tāpēc organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās šomēnes. 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem, sprejam, kapsulām un pastilām, kā arī 50% atlaide Mollers produktu izlasei ar omega-3 taukskābēm, 45% atlaide Livo ekstra magnījiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasei. Labās rokās! Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
6: Ienāc pērkamkredītus.lv
7: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
8: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV. Radio!

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,79 € kilogramā. Cūkašķiņķa šašliks ar sīpoliem Rimi 1 kilograms 4,49 €. Armands Rimi karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Rimi.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. Meža parka lielajā estrādā.
2: Laikapstākļu dēļ koncerts pārcelts uz 23. augustu.
1: Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
5: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
6: Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā spēcīga nokrišņa zona sākot no dienvidiem šķērsos visu Latviju, jārēķinās ar ļoti spēcīgu lietu, arī pērkona negaisu un vēja brāzmām no ziemeļrietumu rietumu puses, kas vakarpusē sasniegs 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 16 līdz 20 grādiem. Rīgā naktī bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15, savukārt dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: bet mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
2: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
0: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
3: Katru reizi, kad izvēlies tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu internetu un

0: 10% tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Radio Skonto – lieliskas melodijas vienā laidā.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele2.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skansta ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks. Naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā spēcīga nokrišņa zona sākot no dienvidiem šķērsos visu Latviju. Jārēķinās ar ļoti spēcīgu lietu, arī pērkona negaisu un vēja brāzmām no ziemeļrietumu rietumu puses, kas vakarpusē sasniegs 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 16 līdz 20 grādiem. Rīgā naktī bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15, savukārt dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā spēcīga nokrišņa zona sākot no dienvidiem šķērsos visu Latviju, jārēķinās ar ļoti spēcīgu lietu, arī pērkona negaisu un vēja brāzmām no ziemeļrietumu rietumu puses, kas vakarpusē sasniegs 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 16 līdz 20 grādiem. Rīgā naktī bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15, savukārt dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā spēcīga nokrišņa zona sākot no dienvidiem šķērsos visu Latviju, jārēķinās ar ļoti spēcīgu lietu, arī pērkona negaisu un vēja brāzmām no ziemeļrietumu rietumu puses, kas vakarpusē sasniegs 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 16 līdz 20 grādiem. Rīgā naktī bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15, savukārt dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā spēcīga nokrišņu zonu sākot no dienvidiem šķērsos visu Latviju, jārēķinās ar ļoti spēcīgu lietu, arī pērkona negaisu un vēja brāzmām. No ziemeļrietumu rietumu puses, kas vakarpusē sasniegs 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 16 līdz 20 grādiem. Rīgā naktī bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 13-15, savukārt dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 30 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta.